hitovi 90,8 i 103. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Hlopče na dionici autoceste A1 smjer Zenica Jug, Zenica Sjever, saobraćaj se odvija usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Aktualni radovi su i na dijelu autoputa A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Radovi se izvode i na proširenju mosta na putnom pravcu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je saobraćaj na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Aktualni radovi su na izgradnji bješačkih cesta na magistralnim putevima Soko Srbljani, Izačić Bihać i Široki Breg Posušje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

Kao i obično, vozačima uvijek upućujemo ustaljeni apel za oprezniju vožnju, smanjite gas i dajte doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju, a gdje vas to cijenjeni vozači očekuju radarske kontrole u ovom trenutku. Pregled radarskih kontrola Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba na putevima na području Tuzlanskog kantona slijedi u narednim minutama. Policijska stanica Gradačac radarske kontrole vrši u naseljenom mjestu Vučkovci i ulica Sarajevska, magistralna saobraćajnica M19. Vozite li prema Tuzli, radarsku kontrolu očekujte u naseljenom mjestu Previle, te na lokalitetu naselja Brgule, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Banović i radarsku kontrolu vrši u naseljima Podgorje i Radina. Vozite li prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje, naseljeno mjesto Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Nahvioci, a vozite li prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Donja Orahovica. Policijska stanica Lukavac radarsku kontrolu vrši kroz gradsko područje Lukavca, ulica Maršala Tita, a ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, stacionirani radar, ulica Obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli, očekuje

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
5: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Još jednom dobro vam jutro, poštovani slušalci. Vi naravno pratite Talas Radio Srebrnika na 90,8 i 103 MHz. A u nastavku našeg radio programa, ukoliko u ovoj grejnoj sezoni koja je počela koristite klima uređaja za zagrijavanje, ovo je priča za vas. Grijanje na klimu tokom jesenskih mjeseci može biti praktično i ekonomično rješenje, ali i pogrešne postavke uređaja mogu dovesti do nepotrebno velike potrošnje električne energije. Jedna od najčešćih grešaka jeste podešavanje temperature na 30 stepeni u uvjerenju da će se prostorija tako brže zagrijati. Inverter klima uređaj posebno su pogodni za grijanje tokom prelaznog perioda, a kada vanjske temperature nisu izrazito niske. Zahvaljujući mogućnosti prilagođavanja snage rada, mogu održavati ugodnu temperaturu uz relativno malu potrošnju energije. Ipak, efikasnost grijanja zavisi od načina korištenja uređaja, izolacije prostora i redovnog održavanja. Kada se vratimo u hladan stan, često poželimo što prije da se zagrijemo. Zbog toga, mnogi odmah podižu temperaturu na daljinskom upravljaču na 28 ili 30 stepeni, očekujući brz rezultat. Međutim, tako visoka postavka ne znači nužno, poštovani slušalci, da će se prostor brže zagrijati. Klima nastoji dostići zadanu temperaturu, pa nepotrebno visoke vrijednosti mogu produžiti rad uređaja velikom snagom i povećati potrošnju struje. Za većinu domaćinstava dobar početni izbor je temperatura oko 21 stepen Celzijusovih uz uključen režim heat, odnosno grijanje. Optimalna temperatura zraka i zavisi od individualne potrebe, a veličina prostorije također utiče na to, kvaliteta izolacije i vanjska, da tako kažemo, temperatura. Jedan od prednosti invertera jeste i mogućnost automatskog prilagođavanja rada kompresora. Kada prostorija dostigne željenu temperaturu, uređaj može smanjiti snagu i nastaviti održavati toplotu. Zbog toga, ako se klima koristi tokom većeg dijela dana, održavanje relativne stabilne temperature može biti praktičnije od čestog ručnog uključivanja i isključivanja. To međutim ne znači da klima mora neprestano raditi. Kada duže boravite izvan kuće, smanjenje zadane temperature ili isključivanje uređaja može doprinijeti uštedi električne energije. Treba imati na umu da većina razlika između vanjske i unutrašnje temperature zahtjeva i više energije za održavanje toplote. Osim temperature, važnu ulogu imaju i brzina ventilatora, položaj krilaca na unutarnjoj jedinici. Tokom grijanja preporučuje se korištenje automatskog režima ventilatora koji prilagođava brzinu protoka zraka potrebama prostorije. Krilca je poželjno usmjeriti prema donjem dijelu prostorije jer se topao zrak prirodno podiže. Tako se toplota može ravnomjernije rasporediti umjesto da se zadržava uglavnom u blizini plafona. Ovakva postavka posebno može pomoći u prostorijama sa višim plafonima ili slabijom cirkulacijom zraka.

Poštovani slušalci, čuli ste u redovnom biltenu kakvo nas to vrijeme danas očekuje, a nakon kišnih dana koji su donijeli značajnije količine padavina širom Bosne i Hercegovine, u nastavku sedmice očekuje nas nešto stabilnije vrijeme, ali i dalje prohladno. Temperature će uglavnom biti niže od uobičajenih za ovo doba godine, dok se pojedinim područjima tokom jutarnjih sati očekuje čak i mraz. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dakle očekuje nas takvo vrijeme, puhaće vjetar sjevernog smjera, a umjerene jačine, kažu meteorolozi. Najavljuju isto da u ostatku sedmice neće biti značajni padavina, zadržavat će se svježije vrijeme uz temperature koje u većem dijelu naše države ostaju ispod prosjeka za sredinu oktobra. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati slab do umjeren sjeverni vjetar, dok će u Hercegovini puhati bura povremeno jaka u pojedinim mjestima, tokom ranih jutarnjih sati moguć je mraz. BH Meteo osvrnuo se, poštovani slušalci, na padavine koje su zahvatile zemlju tokom prethodna tri dana, navodeći da je posljednji ciklon djelimično ublažio sušu. Kiša koja je zabilježena širom Bosne i Hercegovine s najvećim količinama padavina je pala u Hercegovini. Na području Posušja izmjereno je čak 133 litre kiše po kvadratnom metru, što je najveća zabilježena količina u ovom kišnom periodu. Meteorolozi BH Meteo objavili su i pregled 60 lokacija sa najvećim količinama padavina tokom protekla tri dana. Uprkos obilnoj kiši, u narednim danima ne očekuju se značajnije padavine, dok će prohladna jutra, sjeverni vjetar i bura nastaviti obilježavati vremenske prilike u Bosni i Hercegovini.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kao i obično, vozačima uvijek upućujemo ustaljeni apel za oprezniju vožnju, smanjite gas i dajte doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju, a gdje vas to cijenjeni vozači očekuju radarske kontrole u ovom trenutku. Pregled radarskih kontrola Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba na putevima na području Tuzlanskog kantona slijedi u narednim minutama. Policijska stanica Gradačac radarske kontrole vrši u naseljenom mjestu Vučkovci i ulica Sarajevska, magistralna saobraćajnica M19. Vozite li prema Tuzli, radarsku kontrolu očekujte u naseljenom mjestu Previle, te na lokalitetu naselja Brgule, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Banović i radarsku kontrolu vrši u naseljima Podgorje i Radina. Vozite li prema Hladnju, radarska kontrola vas očekuje, naseljeno mjesto Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Nahvioci, a vozite li prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Donja Orahovica. Policijska stanica Lukavac radarsku kontrolu vrši kroz gradsko područje Lukavca, ulica Maršala Tita, a ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, stacionirani radar, ulica Obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli, očekuje vas saobraćajna patrola. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
5: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
5: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
5: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
4: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama, Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, ovo je novi blok vijesti. Ministri spoljnih poslova Europske unije prilagodili su gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na vojno-industrijski kompleks Rusije, saopštila je visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas. Saudijska Arabija produžila je obustavu rada međunarodnog aerodroma Kralj Halid u Rijadu nakon niza smrtonosnih napada jemenskih Huta u kojima je tokom vikenda poginulo najmanje 14 osoba, a više od 320 povrijeđeno. Gotovo dvije godine nakon uvođenja neradne nedjelje u trgovinama u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo se otvara pitanje mogućih izmjena zakona. Političke najave izazvale su neizvjesnost među zaposlenima u trgovinskom sektoru, dok se javnost i dalje dijeli oko toga trebaju li trgovine raditi nedjeljom ili ostati zatvorene. Iz Federalnog ministarstva trgovine poručuju da dosadašnji ekonomski pokazatelji ne opravdavaju ukidanje neradne nedjelje. Prema podacima Porezne uprave, od početka primjene zakona u unutarnjoj trgovini nije zabilježen pad ukupnog prometa, masovno otpuštanje radnika niti značajnije preusmjeravanje potrošnje u Republiku Srpsku. Naprotiv, podaci su pokazali rast prometa u promatranim lokalnim zajednicama. S druge strane, i Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH ističu da je neradna nedjelja radnicima donijela sigurnost koju ranije često nisu imali. Iako im je zakon o radu jamčio jedan slobodan dan sedmično, zaposlenici nisu uvijek mogli unaprijed znati kada će ga koristiti, a u pojedinim slučajevima nisu ga ni imali. Pitanje je ponovo aktualizirano nakon izbora u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dok se jedni zalažu za očuvanje postojećeg rješenja, drugi traže mogućnost rada trgovina svih 7 dana u sedmici. Konačan smjer rasprave ovisit će o eventualnom političkom dogovoru i daljim potezima nadležnih institucija. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je isplatu dječjeg dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar ove godine, koja će biti izvršena 15. oktobra. Isplatom je obuhvaćeno 97.145 djece, a ukupan iznos sredstava iznosi 20.185.197 konvertibilnih maraka. Proizvodnja mlijeka u Bosni i Hercegovini je pred kolapsom, a trenutnim tempom ostaćemo bez domaće proizvodnje, upozoravaju mljekari. Nekontrolisan uvoz mlijeka guši domaće farmere. Zbog ogromnih viškova sirovog mlijeka na BH tržištu, otkupljivači obaraju otkupnu cijenu, pa mljekari ne mogu pokriti troškove svoje proizvodnje. Najavljuju i sastanak do kraja sedmice sa resornim ministrima na kojima će dogovoriti dalje poteze, a sve su bliže i odluci o blokadi granica. Koksara Lukavac nastavlja prodaju dijelova nekadašnjeg industrijskog kompleksa, a novac prikupljen prodajom trebao bi omogućiti isplatu dijela dugovanja prema bivšim radnicima. Nakon više neuspješnih pokušaja prodaja preduzeća kao cjeline, stečajni postupak usmjeren je na prodaju pojedinačnih pogona i zemljišta za koje postoji interes potencijalnih kupaca. Stečajni upravnik Koksare Almir Bajrić najavio je da bi bivšim radnicima oko 23. oktobra trebao biti isplaćeno više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Prema njegovim riječima, time bi bilo izmireno gotovo 60% radničkih potraživanja uz pokrivanje polovine otpremnine. Nakon prodaje filter stanice očekuje se i nastavak prodaje najatraktivnijeg dijela industrijskog kompleksa, a među njima su AMK, Energana i Azotara, kao i zemljište uz put Lukavac-Doboj, koje je odlukom lokalne vlasti prenamijenjeno u poslovnu zonu. Grad Tuzla pokrenuo je novi program podrške zapošljavanju osoba koje teže dolaze do posla. Za poslodavce koji tokom ove godine zaposle osobe iz ranjivih kategorija stanovništva osigurano je ukupno 60.000 konvertibilnih maraka, a pojedinačna podrška iznosit će 4.000 maraka. Javni poziv je namijenjen privrednim društvima i samostalnim djelatnostima registrovanim na području Tuzle, a prijave se mogu podnijeti do 2. novembra ove godine. Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu grada Tuzle. U Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Hlopče na dionici autoceste A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Aktualni radovi su i na dijelu autoputa A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila te Sarajevo zapad Lepenica. Radovi se izvode i na proširenju mosta na putnom pravcu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je saobraćaj na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Aktualni radovi su na izgradnji bješačkih cesta na magistralnim putevima Soko Srbljani, Izačić Bihać i Široki Breg Posušje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
6: Srebrni radio.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Liste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
3: Bio to još jedan marketing blok na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa evo još par servisnih informacija. Prema informacijama koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću MUP-a Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušeni u 3 slučaja, evidentirano je 6 krivičnih djela i dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. Vozači, molimo vas i ovo jutro, opreznija vožnja spašava život. Služba hitne pomoći, Doma zdravlja Tuzla, pregledano 240 pacijenata, vatrogasci u Tuzli imali su 4 intervencije, sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla one najradosnije vijesti ovo jutro stižu. Rođeno je 6 dječaka, a u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena 2 dječaka. Dakle, bogati smo za 8 novorođenih beba. Sretno, mališani, čestitke roditeljima. Zavod za transfuziju krvi je otvoren i danas od 8 do 15 sati. Tehnološka proba u toku je kada je reč o centralnom grijanju, a dio ulice Armije Bosne i Hercegovine, ulica Miroslava Krleže i dio naselja Tušanj bez vodosnabdjevanja zbog kvar

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija. A neobične zimnice sve češće pronalaze mjesta u domaćim kuhinjama i uz tradicionalne recepte za ajvar, turšiju, pekmez dobijaju zanimljivu konkurenciju. Kombinacije voća, povrća i aromatičnih začina donose nove okuse koji mogu obogatiti svakodnevne obroke i iznenaditi ljubitelje domaćih specijaliteta. Priprema zimnica odavno nije samo način čuvanja sezonskih namirnica za zimske mjesece, sve više pažnje posvećuje se eksperimentisanju sa različitim sastojcima, pa se u teglama mogu pronaći kombinacije koje na prvi pogled djeluju neobično, ali su odlično dopunjene. Jedna od zanimljivih jeste i džem od kivija i banane. Blaga kiselost kivija u kombinaciji sa slatkoćom banane daje voćni namaz kremaste teksture, pogodan za doručke, palačinke ili pripremu kolača. Posebnu pažnju privlači i kruška sa ružmarinom. Ova kombinacija spaja dobru slatkoću voća sa aromatičnim začinom, a može poslužiti i uz različite vrste sira, pečeno meso ili kao dodatak predjelima. Za one koji vole isprobavati nove okuse, zanimljiv izbor su višnje sa vanilijom ili kokosom, kao i džem od japanske jabuke kojem se dodaju citrusi. Inspiracija za pripremu drugačije zimnice može se pronaći u poljskoj kuhinji, gdje postoji duga tradicija konzervisanja voća i povrća. Među zanimljivim specijalitetima izdvajaju se krastavci sa kurkumom, kruške pripremljene u aromatičnom sirupu te različiti slatko-kiseli dodaci koji se poslužuju uz glavna jela. Ovakvi recepti pokazuju da zimnica ne mora biti ograničena na nekoliko poznatih namirnica koje smo mi već godinama pravili. Među neobičnim predlozima nalazi se i slatki namaz od bundeve s cimetom i džumbirom. Zbog svog okusa dobro se slaže sa palačinkama, pecivima i drugim poslasticama. Ipak prilikom pripreme potrebno je voditi računa o sigurnom čuvanju. Zbog niske kiselosti i guste strukture domaći namaz od bundeve nije pogodan za uobičajeno kućno konzerviranje i držanje na sobnoj temperaturi. Preporučuje se naravno čuvanje u frižideru u brzu potrošnju ili zamrzavanje.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i Talas Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku govorimo malo i o nogometu. Naime, najpopularnija liga u klubskom nadmetanju vraća se ponovo na male ekrane. Nakon više od mjesec dana pauze, Liga prvaka vraća se na evropske stadione, a večeras 13. oktobra na rasporedu je 9 utakmica drugog kola ligaške faze. Najveću pažnju privlače gostovanja Barcelone kod Galatasaraja i Manchester Uniteda kod Atletico Madrida. Evropska fudbalska elita nastavlja takmičenje nakon prvog kola odigranog početkom septembra, a predstojeći susreti donose i nekoliko zanimljivih okršaja klubova iz najjačih evropskih liga. Jedan od derbija večeri igra se u Istanbulu, gdje Galatasaray ugošćava Barcelonu. Katalonski klub otvorio je novu sezonu Lige prvaka uvjerljivom pobjedom protiv Feyenoorda rezultatom 5:1, dok je Galatasaray na gostovanju kod Sportinga poražen sa 3:1. Veliku pažnju privlači i susret Atletico Madrida i Manchester Uniteda. Španski predstavnik u prvom kolu izgubio je od Liverpoola rezultatom 2:1, dok je United pred svojim navijačima savladao Sabah sa 4:0. Arsenal će na domaćem terenu odmeriti snage sa Lilom nakon što je takmičenje otvorio gostujućom pobjedom protiv Napolija rezultatom 1:0. Francuski predstavnik u prvom kolu poražen je od Real Betisa sa 3:2. Inter će pred svojim navijačima igrati protiv klub Briža, a italijanski klub pokušaće doći do prvih bodova nakon poraza od Real Madrida rezultatom 2:1, dok je belgijski predstavnik na startu izgubio od Aston Ville 3:2. Bayern Minhen gostovaće kod norveškog Vikinga nakon što je u prvom kolu deklasirao Žurme i rezultat 5:0. U preostalim susretima sastaju se Villarreal Napoli, Leipzig i PSV Eindhoven, Lens Sporting te Sabah i Slavia Praha. Utakmice Lens Sporting i Sabah Slavia Praha igraju se u 18:45, a od 21 sat su Arsenal Lille, Atletico Madrid Manchester United, Inter Klub Briž, Galatasaray Barcelona, Leipzig PSV Eindhoven, Viking Bayern Minhen i Villarreal Napoli.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO.

0: 15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Odmorite se u Srebreni radio.
2: 8:42, poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija. Vozačima naravno još jednom upućujemo apel za oprezniju vožnju, smanjite gas, a poštovani vozači, ukoliko to ne činite, ugrožavate naravno život sebi, ali i drugim učesnicima u saobraćaju. Još jednu saobraćajnu tešku nezgodu bilježimo ovo jutro kod Trebinja, poginula su dva mladića. Dva mladića smrtno stradala u saobraćajnoj nesreći u Zasad polju kod Trebinja. Ovu informaciju potvrdila je Tanja Novalić, načelnica službe za intenzivnu njegu Trebinske bolnice. Jedan mladić je preminuo na licu mjesta, dok je drugi, star 22 godine, dovezen u Trebinsku bolnicu bez srčane akcije. Uprkos reanimaciji, koja je trajala duže od 2 sata, nije bilo pozitivnog odgovora, a smrt je proglašena, rekla je Novalić. Ona je dodala da je jedna osoba primljena i na odjel neurohirurgije zbog potresa mozga, dok je još nekoliko osoba zadobilo lakše tjelesne povrede. Vozači, molimo vas, evo neka i ova informacija bude dovoljan apel da ne jurcate putevima i da svoju brzinu prilagodite trenutnom stanju na putu.

0: Poštovani slušalci, ovo je jutarnji program i talasi Srebrnog radija. E sad, svi ste vi čuli mnogo viceva ono između muško-ženskih odnosa, pa bijeli roditelji, crno dijete i tako dalje, o Hasi i Fati ima dosta takvih viceva, ali da bijeli roditelji dobiju crnu bebu, pa ima to i u stvarnosti, nije vic, vjerovali ili ne. Evo priče jedne, naime, Tiffany Score i Steven Mills sa Floride nastavit će odgajati djevojčicu Shea nakon sporazuma sa njenim biološkim roditeljima. Par je poslije postupka van tjelesne oplodnje otkrio da dijete nije genetski povezano ni sa jednim od njih, zbog čega su pokrenuli postupak protiv klinike za liječenje neplodnosti. Naime, Shea je rođena u decembru 2025. godine, a genetsko testiranje pokazalo je da Tiffany i Steven nisu njeni biološki roditelji. U januaru su tužili Fertility Center of Orlando, koji je poslovao pod pravnim nazivom IVF Life, i ljekarna Miltona Nikola, navodeći da je tokom postupka prenesen pogrešan embrion. Biološki roditelji djevojčice identifikovani su u aprilu 2026. godine, potvrdio je advokat para lokalnoj televiziji sa kanala 6, izvjesno u junu, a dvije porodice postigle su sporazum kojim Tiffany Score i Steven Mills zadržavaju pravo starateljstva nad djevojčicom. Ostali detalji dogovora ostaju privatni. U saopštenju koje je prenijela televizija, njihov advokat naveo je da par gradi odnos prijateljstva i povjerenja sa biološkim roditeljima. Poručili su i da žele zaštititi privatnost djevojčice, te da za sad neće davati dodatne komentare. Sporazum o odgoju djeteta nije okončao pitanje o tome kako je došlo do greške i šta se dogodilo sa embrionima para. Prema junskom izvještaju, embrion za koji je klinika navela da pripada Tiffany i Stevenu prebačen je u drugu ustanovu, planirano je genetsko testiranje prije odluke o daljim koracima. Njihovi advokati naveli su da zbog neslaganja u ranoj dokumentaciji nastavljaju prikupljati podatke o postupanju sa embrionima i mogućoj odgovornosti za greške. Vidite vi kako se ovo sad desi kada je reč o ovim embrionima, tim biološkim materijalima koji se ostavljaju, pohranite to tamo gdje se čuva i onda kad treba da dobijete bebu, dobijete crnca umjesto bijelca. Eto, tako vam se to dešava po svijetu. Može greška da se desi, šta ćete, eto, u svemu se dešavaju greške, pa i u ovom slučaju. Kako ono kažu, ko radi taj i greši, samo što su ove greške prilično teške ovako. I sad, nagodba ostaje između bioloških i ovih roditelja, u svakom slučaju, eto, bijelci su dobili crno dijete.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, ovo je novi blok vijesti. Ministri spoljnih poslova Europske unije prilagodili su gotovo 1600 novih sankcija usmjereni na vojno-industrijski kompleks Rusije, saopštila je visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas. Saudijska Arabija produžila je obustavu rada međunarodnog aerodroma Kralj Halid u Rijadu nakon niza smrtonosnih napada jemenskih Huta u kojima je tokom vikenda poginulo najmanje 14 osoba, a više od 320 povrijeđeno. Gotovo dvije godine nakon uvođenja neradne nedjelje u trgovinama u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo se otvara pitanje mogućih izmjena zakona. Političke najave izazvale su neizvjesnost među zaposlenima u trgovinskom sektoru, dok se javnost i dalje dijeli oko toga trebaju li trgovine raditi nedjeljom ili ostati zatvorene. Iz Federalnog ministarstva trgovine poručuju da dosadašnji ekonomski pokazatelji ne opravdavaju ukidanje neradne nedjelje. Prema podacima Porezne uprave, od početka primjene zakona u unutarnjoj trgovini nije zabilježen pad ukupnog prometa, masovno otpuštanje radnika niti značajnije preusmjeravanje potrošnje u Republiku Srpsku. Naprotiv, podaci su pokazali rast prometa u promatranim lokalnim zajednicama. S druge strane, iz Sindikata trgovine i uslužne djelatnosti BiH ističu da je neradna nedjelja radnicima donijela sigurnost koju ranije često nisu imali. Iako im je Zakon o radu jamčio jedan slobodan dan sedmično, zaposlenici nisu uvijek mogli unaprijed znati kada će ga koristiti, a u pojedinim slučajevima nisu ga ni imali. Pitanje je ponovo aktualizirano nakon izbora u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dok se jedni zalažu za očuvanje postojećeg rješenja, drugi traže mogućnost rada trgovina svih 7 dana u sedmici. Konačan smjer rasprave ovisit će o eventualnom političkom dogovoru i daljim potezima nadležnih institucija. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je isplatu dječjeg dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar ove godine, koja će biti izvršena 15. oktobra. Isplatom je obuhvaćeno 97.145 djece, a ukupan iznos sredstava iznosi 20.185.197 konvertibilnih maraka. Proizvodnja mlijeka u Bosni i Hercegovini je pred kolapsom, a trenutnim tempom ostaćemo bez domaće proizvodnje, upozoravaju mljekari. Nekontrolisan uvoz mlijeka guši domaće farmere. Zbog ogromnih viškova sirovog mlijeka na BH tržištu, otkupljivači obaraju otkupnu cijenu, pa mljekari ne mogu pokriti troškove svoje proizvodnje. Najavljuju i sastanak do kraja sedmice sa resornim ministrima na kojima će dogovoriti dalje poteze, a sve su bliže i odluci o blokadi granica. Koksara Lukavac nastavlja prodaju dijelova nekadašnjeg industrijskog kompleksa, a novac prikupljen prodajom trebao bi omogućiti isplatu dijela dugovanja prema bivšim radnicima. Nakon više neuspješnih pokušaja prodaja preduzeća kao cjeline, stečajni postupak usmjeren je na prodaju pojedinačnih pogona i zemljišta za koje postoji interes potencijalnih kupaca. Stečajni upravnik Koksare Almir Bajrić najavio je da bi bivšim radnicima oko 23. oktobra trebao biti isplaćeno više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Prema njegovim riječima, time bi bilo izmireno gotovo 60% radničkih potraživanja uz pokrivanje polovine otpremnine. Nakon prodaje filter stanice očekuje se i nastavak prodaje najatraktivnijeg dijela industrijskog kompleksa, a među njima su AMK, Energana i Azotara, kao i zemljište uz put Lukavac Doboj, koje je odlukom lokalne vlasti prenamijenjeno u poslovnu zonu. Grad Tuzla pokrenuo je novi program podrške zapošljavanju osoba koje teže dolaze do posla. Za poslodavce koji tokom ove godine zaposle osobe iz ranjivih kategorija stanovništva osigurano je ukupno 60.000 konvertibilnih maraka, a pojedinačna podrška iznosit će 4.000 maraka. Javni poziv je namijenjen privrednim društvima i samostalnim djelatnostima registrovanim na području Tuzle, a prijave se mogu podnijeti do 2. novembra ove godine. Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu grada Tuzle. U Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Hlopče na dionici autoceste A1 smjer Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraćaj se odvija usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Aktualni radovi su i na dijelu autoputa A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila te Sarajevo-Zapad-Lepenica. Radovi se izvode i na proširenju mosta na putnom pravcu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je saobraćaj na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Aktualni radovi su na izgradnji bješačkih cesta na magistralnim putevima Soko-Srbljani, Izačić-Bihać i Široki Breg-Posušje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Beats Radio.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, ovo je jutarnji program i talasi Srebrnog radija. E sad, svi ste vi čuli mnogo viceva ono između muško-ženskih odnosa, pa bijeli roditelji, crno dijete i tako dalje, o Hasi i Fati ima dosta takvih viceva, ali da bijeli roditelji dobiju crnu bebu, pa ima to i u stvarnosti, nije vic, vjerovali ili ne. Evo priče jedne, naime, Tiffany Score i Steven Mills sa Floride nastavit će odgajati djevojčicu Shea nakon sporazuma sa njenim biološkim roditeljima. Par je poslije postupka van tjelesne oplodnje otkrio da dijete nije genetski povezano ni sa jednim od njih, zbog čega su pokrenuli postupak protiv klinike za liječenje neplodnosti. Naime, Shea je rođena u decembru 2025. godine, a genetsko testiranje pokazalo je da Tiffany i Steven nisu njeni biološki roditelji. U januaru su tužili Fertility Center of Orlando, koji je poslovao pod pravnim nazivom IVF Life, i ljekarna Miltona Nikola, navodeći da je tokom postupka prenesen pogrešan embrion. Biološki roditelji djevojčice identifikovani su u aprilu 2026. godine, potvrdio je advokat para lokalnoj televiziji sa kanala 6, izvjesno u junu, a dvije porodice postigle su sporazum kojim Tiffany Score i Steven Mills zadržavaju pravo starateljstva nad djevojčicom. Ostali detalji dogovora ostaju privatni. U saopštenju koje je prenijela televizija, njihov advokat naveo je da par gradi odnos prijateljstva i povjerenja sa biološkim roditeljima. Poručili su i da žele zaštititi privatnost djevojčice, te da za sad neće davati dodatne komentare. Sporazum o odgoju djeteta nije okončao pitanje o tome kako je došlo do greške i šta se dogodilo sa embrionima para. Prema junskom izvještaju, embrion za koji je klinika navela da pripada Tiffany i Stevenu prebačen je u drugu ustanovu, planirano je genetsko testiranje prije odluke o daljim koracima. Njihovi advokati naveli su da zbog neslaganja u ranoj dokumentaciji nastavljaju prikupljati podatke o postupanju sa embrionima i mogućoj odgovornosti za greške. Vidite vi kako se ovo sad desi kada je reč ovim embrionima, tim biološkim materijalima koji se ostavljaju, pohranite to tamo gdje se čuva i onda kad treba da dobijete bebu, dobijete crnca umjesto bijelca. Eto, tako vam se to dešava po svijetu. Može greška da se desi, šta ćete, eto, u svemu se dešavaju greške, pa i u ovom slučaju. Kako ono kažu, ko radi taj i greši, samo što su ove greške prilično teške ovako. I sad, nagodba ostaje između bioloških i ovih roditelja, u svakom slučaju, eto, bijelci su dobili crno dijete.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, da je u Bosni i Hercegovini najunosnije zanimanje, ali i na Balkanu, recimo, zašto da ne kažemo i ovim našim susjednima i zemljama koje nas okružuju, najunosnije zanimanje biti političar, to svi dobro znamo. I svakog trenutka možemo da potvrdimo i potkrepimo nekim dokazom. Možete da ništa ne radite, a da primate ogromnu platu. Gdje to ima u svijetu? Samo u Bosni i Hercegovini. Baviti se politikom podrazumijeva dobro situiran status, obezbjeđene paušale, dnevnice i ono što dođe ispod ruke i ono kad se glas kupuje, a što će sad najviše biti kako bi se formirale vlade na svim nivoima, premetači su tamo i ovamo, ko će više uzeti para za svoju ruku, odnosno za glas koji će biti u parlamentu, bilo ovom kantonalnom do ovih gore državnih. Dakle, sva količina novca koju zaradite, a ništa da potegnete i da se oznojite puno, dakle, možete samo da sjedite u toj klupi u kojoj su vas metnuli, što bi naš narod rekao, a da para kapa, posao lagan, a para još lakša. E sad, poštovani slušalci, to potvrđujemo i još jednom pričom. Opšti izbori u našoj zemlji prošli su, znaju se i rezultati, život nije stao, naravno, ide dalje, ali građani se i dalje bore sa visokim cijenama hrane, goriva, ide zima, treba osigurati ogrev. Postavlja se pitanje što je sa radom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i hoće li biti sjednica do kraja ove godine. Mogu li zastupnici i delegati postavljati pitanja sadašnjoj vlasti? Primjera radi, posljednja redovna sjednica u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine održana je u martu mjesecu, a u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH u maju. Sama činjenica da nije bilo i redovne sjednice 6 mjeseci pred same izbore, sve vam ljudi moji govori kakav je ambijent u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine bio i kakav je ambijent generalno u vlasti u Bosni i Hercegovini. Građani su to kaznili i definitivno je aktualna vlast dobila poruku od građana. S druge strane, federalni parlamentarci i kada ne rade, oni imaju platu. Paušale, razne naknade, svaki mjesec više 1000 konvertibilnih maraka. Samo osnovna plata, bez minulog rada, toplog obroka, prijevoza, iznosi 4212 maraka. Dakle, to vam je osnovna plata. Gdje su sad drugi dodaci poput toplog obroka, prijevoza, minulog rada i tome slično? Predsjednici klubova imaju 4428 maraka, a predsjedavajućim domova osnovna plata iznosi 5292 konvertibilne marke. I ako vam ovo nije jasno zašto se ljudi toliko otimaju da uđu u vlast da bi sjeli gore u te poslaničke klupe i dokopali se kakve funkcije, onda ne znam što je vama, poštovani slušalci. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i vlada Federacije su jedine institucije u Bosni i Hercegovini u kojima nije ukinut takozvani bijeli hljeb. A to vam je benefit za političare, ministre, parlamentarce koji se kao ono ne snađu nakon prestanka mandata, čuju ono ne snađu se. Pa pita liko radnika snalazi li se on i kako se snalazi kad recimo dobije otkaz ili kad mu se firma ugasi. A ovi, ako se ne snađu, imaju pravo da još godinu dana, svaki mjesec, redovno primaju naknadu u visini svoje plate koju su imali dok su bili na tim funkcijama. Dakle, ništa nisu radili ni dok su bili na funkcijama. Praktično ništa, jer evo vidimo gdje smo, šta smo, kakvo smo, koliko je tih zakona što se tiče evropskih usvojeno, koliko smo na tom evropskom putu napredovali. Dakle, ništa nisu radili. S druge strane, i kad im prestane mandat, kad istekne, godinu dana imaju pravo na tu platu. I to, kako da se drugačije nazove, nego bezobrazluk, bahatos. Da ne kažemo još neku grublju riječ zbog kojeg bi i vi, poštovani slušalci, rekli da sam malo neotesan. Evo, ja ću se truditi da budem otesan i da budem, jeli, kulturan, pa ću samo reći da je to zaista bezobrazno. Uz sve one minimalce koje radnici primaju, uz rudare, uz sve one koji izlaze na ulice da ostvare svoja prava, uz ovo što ih plaše sad radnike i ponovno ukidanjem neradne nedelje, uz sve penzije koje su Ne da nisu penzije, nego to ne možeš nazvati ni socijalnim davanjem. 419 maraka penzija, 619 maraka minimalna. Dakle, u sve to, ovi imaju pravo da još godinu dana primaju platu, a da ništa ne rade. A nisu radili ništa ni u toku mandata. I kada treba da nasjetujete dijete, poštovane slušalci, kako da bude, što u kom smjeru da se usmjeri, nemojte ga sjetovati, ono, savjetovati da ide na neke te tamo uči, ubija se, ganja nauke i to. Bolje nek se učlani u kakvu stranku i nek bude poslušnik stranački, nek pazi predsjednika i nek se dobro uvlači predsjedniku tamo gdje leđa gube časno ime, jer čeka ga upravo ovakva budućnost. Politika, mandat i para koja onako kapa ali kapa, a da ništa ne radi. Bez pomuke. Eto, zato je politika u Bosni i Hercegovini najunosniji i najbolji zanat. Svugdje mora da se dobro oznajite, osim ako ste političar.

0: napiše ti nešto ono tvoje mesec ljubav rezonanci smakom zajebio.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
2: Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, bio je to još jedan reklamni blok na talasima Srebrenog radija. A ovo je vrijeme mandarina, dakle, oktobar je mjesec kada su mandarine na različitim ponudama i ponovo su među najtraženim voćem na pijacama i policama trgovina. Lako se ogule, praktične su za užinu, a njihov slatko-kiseli okus i prepoznatljiv miris mnogima je neizostavan dio jeseni. Uz to, u svakodnevnu prehranu donose vitamin C, vlakna i druge vrijedne hranjive tvari. Jedna od važnih nutritivnih prednosti mandarina jeste sadržaj vitamina C. Taj vitamin pridonosi normalnom radu imunološkog sistema, učestvuje u stvaranju kolagena i poboljšava apsorpciju željeza iz biljnih namirnica. Količina vitamina C ovisi o veličini i sorti ploda, pa nije precizno tvrditi da će od 2 ili 3 mandarine svakome osigurati većinu dnevnih potreba. Najbolje ih je uključiti u raznoliku prehranu zajedno sa drugim voćem i povrćem. Mandarine sadrže prehrambena vlakna koja pridonose urednoj probavi i osjećaju sitosti, među njima i pektin, topljivo vlakno prisutno u citrusima. Prednost je dati cijelom plodu umjesto procijeđenom soku jer se tako zadržavaju više vlakana, a mandarina može biti jednostavan međuobrok ili dodatak doručku, na primjer uz jogurt i zobene pahuljice. Vitamin C je potreban za stvaranje kolagena, bjelančevine važne za strukturu kože i zacjeljivanje rana, a njegov dovoljan unos dio je brige o zdravlju kože. Mandarine sadrže i karotenoide, među kojima je beta-kriptostan, koji tijelo može pretvoriti u vitamin A, a taj vitamin važan je i za normalan vid i rad imunološkog sistema. Voće je važan dio uravnotežene prehrane, pa mandarine, poštovani slušalci, i pridonose unosu vlakana, kalije i biljnih spojeva sa antioksidativnim svojstvima i korisne su za zdravlje srca. Dakle, eto, u zdravlje srca može bolje sve, naravno, da se radi. Pa vi što više mandarina, dakle, ove jeseni, neka vam se nađe na vašoj trpezi.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Jutarnji program i Radio Srebrenik, poštovani slušalci, 9 sati i 42 minute na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. E, evo nešto za naše slušateljke, onako kako to rade francuskinje. Ako želite po francuski da pijete kafu, poštovane drage slušateljke Srebrenog radija, ovo je priča za vas. A zašto vam ovo napominjemo? Pa zato što francuskinje u kafu svoju, u taj jutarnji ritual, dodaju jedan sastojak za ravan stomak. E sad, znamo mi ono da slušateljke, dame ove, sad savremen način života i sve bi da imaju što manji, mislimo o taj stomak, indeks tjelesne mase, jel? Pogotovo onaj šlaufčić oko struka. E, da bi to imalo što manje, evo jedne priče uz kafu koja vam može pomoći da imate tanji stomak, drage slušateljke Srebrenog radija. A ovo može pomoći i muškarcima, naravno, koji muku muče onako sa pivskim stomakom i nikako da ga se riješe. Pa priča kaže ovako, jutarnja kafa za mnoge je mali ritual bez kojeg je teško zamisliti početak dana. Neko u nju dodaje mlijeko, neko cimet ili kakao, a postoji i manje poznat dodatak koji se tradicionalno koristi u Francuskoj i koji napitku daje sasvim drugačiju aromu. Riječ je o cikoriji, biljci čiji se korijen suši, prži i melje, a zatim koristi za pripremu napitka sličnog kafi. Ima blago orešast, pomalo gorak ukus i zbog čega se dobro uklapa sa kafom, a posebno ako volite puniju aromu bez previše slatkoće. Cikorija je zanimljiva i zbog inulina, vrste rastvortljivih vlakana koja djeluju kao hrana za određene korisne bakterije u crijevima. Korisna je za varenje što doprinosi brzom mršavljenju i ravnom stomaku. Najjednostavnije način da je u šolju pripremljene kafe dodate malu količinu instant cikorije ili praha od prženog korijena namijenjenog za pripremu napitka. Kao početna mjera može da posluži pola kašikice, a zatim količinu možete da prilagodite svom ukusu. Ako vam je ukus previše intenzivan, kombinujte je sa mlijekom ili biljnim napitkom. Možete i da zamijenite samo dio kafe napitkom od cikorije umjesto da potpuno promijenite način pripreme. Prilikom kupovine obratite pažnju na deklaraciju. Čista cikorija i mješavine cikorije s kafom nisu isti proizvodi, pa je važno da znate šta sipate u šolju, naročito ako želite da smanjite unos kofeina. Eto, dakle, kako to francuskinje rade, pa poštovani slušalci, dragi slušateljke, zašto ne bi i vi? Fino, skuvate sebi kafu, dodate cikorije u nju, pristavite je ili pristavite mu kako god hoćete, zavisi s kim pijete, i onako uz neku trač partiju fino pijete kafu s tom cikorijom, a šta, unutra stomak ide, topi se, salo, mršavite, ne mora teretana, ne moraju skupe dijete, ne moraju nikakvi oni suplementi, tablete za mršavljenje, evo kako to Francuzi drugovi rade, pa primimo im mi to od njih i malo tjelesna masa da nam dođe onako u normalu, što bi rekli. Dakle, eto, cikorija i kafa zajedno, stomak manji.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Ovaj svijet je lopta šarena, pjevala je u jednom svom hitu Crvena jabuka, ali ovaj svijet je užarena kugla koja svako malo prouzrokuje neki sukob. Evo još jednog incidenta oružanog. Bugarski premijer izjavio je da su dva broda u Crnom moru bila meta napada dronovima, pri čemu je jedan potonuo, dok je posada drugog uspješno spašena. Prema riječima Rumena Radeva, svih 15 članova posade trgovačkog broda Chelsea 3 evakuisano je na sigurno, a petero ih je dobilo medicinsku pomoć. Brod je pogođen dronovima na udaljenosti od oko 33 km od bugarske granice, odnosno obale. Drugi brod napadnut je u blizini sela Kraptes, približno 31 km od obale Bugarske. Nakon napada plovilo je potonulo. Zbog ovih incidenata, bugarske vlasti su najavile hitno pozivanje ruskog ambasadora u Sofiju, u trenutku pojačane sigurnosne tenzije u crnomorskoj regiji. Radev je istakao da bugarska vlada trenutno nema dovoljno dokaza da odgovornost za napadače pripiše bilo kojoj konkretnoj strani, a ipak dodao je da logika sugeriše kako posljedice ovih događaja idu u korist Ruskoj federaciji. Okolnosti napada i odgovornost za sada nisu zvanično utvrđene.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Zemljotres jačine 6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je Panamu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Za sada nema podataka o eventualno povrijeđenima ili šteti. Hipocentar zemljotresa bio je na dubini od 35 km, a u Panami je do sada evidentirano više od 300 naknadi potresa nakon zemljotresa jačine 7,7 stepeni po Richteru u petak, u kojem su oštećene stotine kuća i infrastruktura u centralnim provincijama zemlje. Evropski lideri na samitu zakazanom za četvrtak namjeravaju zatražiti strožije sankcije Rusiji, čime ulaze u direktno neslaganje sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Do tog dolazi svega nekoliko dana nakon što je Trump sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio ublažavanje i ograničenje na izvoz ruskog dizela. Pritisak na Moskvu dodatno raste nakon što su ministri vanjskih poslova Europske unije u ponedjeljak odobrili do sada najveće proširenje liste sankcionisanih, na koju je dodato više od 1600 pojedinaca i kompanija. Evropska komisija priprema i 23. paket sektorskih sankcija. Hoće li Federacija Bosne i Hercegovine nakon 9 godina konačno dobiti opći kolektivni ugovor o radu, pitanje je na koje niko još nema tačan odgovor, iako Savez samostalnih sindikata radnika Bosne i Hercegovine aktivno radi na prijedlogu i urgenciju je već poslao socijalnim partnerima, federalnoj vladi i udruženju poslodavaca. Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata radnika Bosne i Hercegovine, za portal Faktor ističe da je urgencija otišla i da vjeruje da bi do kraja ovog mjeseca trebalo da se održi i sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij Federacije Bosne i Hercegovine. Opći kolektivni ugovor bi svim radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a njih je u ovom trenutku 540.000, omogućio pravo na godišnji odmor, slobodne dane, regres, topli obrok i kartu, a u novom prijedlogu niti jedan poslodavac više neće imati izgovora da ne isplaćuje pomenute benefite. Iz sindikata objašnjavaju da je slično rješenje i u Crnoj Gori i da su od njih plate sad mnogo veće nego u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i najniže penzije koje u ovom trenutku iznose 700 eura. Opći izbori u našoj zemlji su prošli i znaju se rezultati, ali život nije stao. Građani i dalje se susreću sa visokim cijenama hrane, goriva, a ide i zima i treba osigurati ogrjev. Postavlja se pitanje što je sa radom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i hoće li biti sjednica do kraja godine, te mogu li zastupnici i delegati postavljati pitanja sadašnjoj vlasti. Primjera radi, posljednja redovna sjednica u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH održana je u martu, a u Domu naroda u maju mjesecu. Sama činjenica da nije bilo i redovnih sjednica 6 mjeseci pred izbore sve govori kakav je ambijent u parlamentu Federacije BiH i kakav je ambijent generalno u vlasti. Građani su to i kaznili i definitivno je aktualna vlast dobila poruku od građana. S druge strane, federalni parlamentarci i kada ne rade primaju plate i paušale, razne naknade, svaki mjesec više hiljada konvertibilnih maraka. Samo osnovna plata bez minulog rada, toplog obroka i prevoza iznosi 4.212 konvertibilnih maraka, a predsjednici klubova imaju 4.428 maraka. Predsjedavajući domova, osnovna plata im je 5.292 marke. Parlament federacije i federalna vlada su jedine institucije u zemlji u kojima nije ukinut takozvani bijeli hljeb, benefit za parlamentarce, ministre koji se ne snađu nakon prestanka mandata. Oni narednu godinu svaki mjesec imaju pravo da primaju naknadu u visini osnovne plate koju su imali dok su bili u mandatu. Službenici odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga sektora Krim policije uhapsili su tokom akcije u mjestu Dusina juče u gradu Zenica osobu inicijala AS 1989. godište iz Zenice, kod koje je pronađeno 25 kg droge i oružja. Pomenute materije i predmeti su izuzeti i bit će predmetom potrebnih vještačenja, te će biti korišteni kao dokazni materijal u daljem postupku. Akcija je izvedena po naredbi Općinskog suda u Zenici, a osoba AS je uhapšena zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, saopšteno je iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Gradonačelnik grada Srebrenika Adnan Bjelić raspisao je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Srebrenika. Konkurs je otvoren u naredne 2 sedmice, a više detalja svi zainteresovani mogu pronaći na zvaničnoj web stranici gradske uprave u Srebreniku. U Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Hlopče na dionici autoceste A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Aktualni radovi su i na dijelu autoputa A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila te Sarajevo zapad Lepenica. Radovi se izvode i na proširenju mosta na putnom pravcu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je saobraćaj na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Aktualni radovi su na izgradnji bješačkih cesta na magistralnim putevima Soko Srbljani, Izačić Bihać i Široki Breg Posušje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik. Želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Salon namještaja i

Pratite TVS Radio Srebrenika, još jedan reklamni blok je iza nas, 10 sati i 13 minuta na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company Živjenice. A u nastavku, poštovani slušalci, evo još jedne pa prilično bizarne priče. Naime, Zet živoj punici naručio nadgrobnu ploču, a ona odbila preuzeti paket. Moš mislit, uvijek intrigantna priča između Zetova i punica i sve krva i snaha. Ovog puta muškarac iz Hrvatske je u svojoj punici, koja je još živa, naručio nadgrobnu ploču, stavio Damir, vlasnik kompanije koja izrađuje granitne spomen ploče. Objavio je detalje narudžbe, uključujući skice koje je kupac prethodno odobrio i fotografiju završnog proizvoda. Damir, vlasnik kompanije Laurus, objasnio je da tokom zaprimanja narudžbe ništa nije ukazivano na to da je riječ o šali. Personalizirane nadgrobne ploče moguće je naručiti putem interneta, a postupak uključuje dostavljanje fotografije i teksta, odabir dimenzija te potvrdu skice prije početka izrade. Kupac je dostavio fotografije svoje punice, naveo podatke za graviranje i zatražio da se na ploču doda motiv slomljenog srca, možete misliti. Nakon što je dobio skicu na pregled, potvrdio je da je zadovoljan izgledom, pa je proizvodnja i započela. Prema Damirovim riječima, granitne spomen ploče poslednjih godina privlače kupce kao pristupačnija alternativa izradi kompletnog nadgrobnog spomenika. Osim toga, dugotrajnije su i jednostavne za postavljanje. Narudžba je izgledala potpuno ozbiljno. Imali su fotografiju, ime, godinu rođenja, navedenu 2026. kao godinu smrti, te tekst posvete i potvrđenu skicu. Napravili su sve što inače rade prije izrade personaliziranih nadgrobnih ploča, rekao je vlasnik firme. Posveta na ploči bila je napisana kao oproštaj od preminule osobe uz poruku da će njeno mjesto za porodičnim stolom ostati zauvijek prazno. Tekst je završavao riječima "Konačno počivaj u miru", a ispod je bio potpis Zeta. Nakon završetka izrade, ploča je pažljivo zapakovana i poslana dostavnom poštom ili ti službom na adresu navedene prilikom narudžbe. Međutim, kada je dostavljač stigao, žena je shvatila kakav je paket upućen na njenu adresu i odbila ga preuzeti. Ubrzo nakon toga uslijedio je telefonski poziv koji je Damiru pojasnio šta se dogodilo. Nazvala nas je, kaže žena, kojoj je paket bio poslan. Bila je potpuno razumljivo jako ljuta. Pokušao sam joj objasniti da je narudžbu napravio njen zet, da je potvrdio skicu i da su oni samo izradili proizvod prema dobijenim uputama. Nije baš bila raspoložena za objašnjenja, iskreno imala je i pravo, rekao je vlasnik firme Damir. Budući da je punica odbila pošiljku, paket je vraćen pošiljavcu. Neobična narudžba stigla je u vrijeme kada kompanija Laurus ima najviše posla, uoči blagdana svih sveti koji se obilježava 1. novembra. Potražnja za nadgrobnim pločama raste jer kupci žele da proizvodi budu postavljeni na grobljima do tog datuma, prenose hrvatski mediji. Pred blagdanom svih svetih imaju, kaže, jako posla, puno, svaka narudžba zahtjeva pripremu, materijal, graviranje itd. Tako da je ova neslana šala M, što je zagorčala život punici, zagorčala život i ovome koji je to pravio, jer je morao materijal trošiti, odvojiti svoje vrijeme, a na praktično nešto što neće biti upotrebljeno i što će propasti. Osim troškova materijala i izrade, kompanija je morala platiti i slanje te povrat paketa. Budući da je kupac izabrao plaćanje pouzećem, iznos narudžbe nije bio naplaćen unaprijed, pa je financijski rizik ostao na proizvođaču. Nakon ovog iskustva u kompaniji Laurus odlučili su promijeniti način poslovanja. Plaćanje pouzećem više nije dostupno za personalizirane narudžbe, a kupci sada moraju izvršiti unaprijed uplatu. Eto, poštovani slušalci, tako je to završilo sa

0: A ovom narudžbom, a Z, pa Z se više nije javljao. Nakon što je cijela situacija se zakomplikovala, pokušali su stupiti kontakti sa Zetom, koji je naručio ploču. Ipak na njihove pozive više nije odgovarao, a jedino što je poslao bila je kratka poruka. To je poklon za cijeli život, ali i za poslije toga. Eto što sve može da dovede priča o Zetu i Punici. Neslana šala u kojoj je najdeblji kraj sada izvukao onaj vlasnik firme koji je radio nadgrobni spomenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Prije podne uz talase Srebrnoga radija. Poštovani slušalci, još jedna informacija. Naime, grupa od 50 hodočasnika koji su trebali poletiti u Saudijsku Arabiju i obaviti umru u organizaciji Ureda za hadži i umru Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, smještena je u hotelu u Sarajevu jer su letovi prema Džidi bili otkazani. Svi su dobro i zdravo, pratimo situaciju iz minute u minutu i prema trenutnim informacijama aerodrom je ponovo otvoren i velike su gužve pri slijetanju. Sutra nemaju redovan let, nego tek u srijedu, pa se nadaju da će do tada imati sve potrebne informacije, izjavio je za preporod.info rukovodilac Ureda za hadži umru Dževad Efendija Hadžić. Pojasnio je da sada intenzivno radi na tome da se sa saudijskim partnerima osiguraju produženje boravka u Saudijskoj Arabiji ukoliko otputuju tek sutra. U komunikaciji su sa svim nadležnim institucijama, ali i sa vjernicima, jer još uvijek ne mogu potvrditi šta će biti konačan ishod ove situacije, dodao je Hadžić.

0: radio.
1: Pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg prijepodnevnog programa, evo još jedne priče, vrlo, vrlo zanimljive. Vječna rasprava između muškaraca i žena, ko više i bolje podnosi bol, odnosno ko je zaista jači pol. Sad ćemo to da vam prenesemo. Velika međunarodna analiza obuhvatila je podatke o bolu, odnosno trpeljivosti, jeli, na bol, kod više od 6 miliona ljudi iz 118 zemalja svijeta i pokazala kako se on razlikuje među spolovima, ali i kako se mijenja od djetinjstva do duboke starosti. Naime, studija je objavljena 5. oktobra u naučnom časopisu Nature Medicine, a o njenim rezultatima pisala je i naučnica Lorna Nielsen u svom izvještaju o istraživanjima ženskog zdravlja. Istraživači su objelodanili podatke iz 902 populacijska izvora te analizirali bol na 11 dijelova tijela, njegovu jačinu, kao i bol koji zahvata više dijelova tijela istovremeno. Žene su činile otprilike 55% učesnika. Rezultati su pokazali da žene prijavljuju više bolova od muškaraca na svih 11 ispitanih dijelova tijela, te da češće navode bol kao kakav bol. Najčešće razlike zabilježene su kod bola na licu, koji žene prijavljuju više od 80% češće, glavobolja, koje su otprilike 75% češće kod žena, i bolova u stomaku, otprilike 60% češći nego kod muškaraca. Jak bol ocijenjen sa 7 ili više na skali od 0 do 10, te bol raširen po više dijelova tijela kod žena je bio otprilike 50% češći. Nelson ističe da sama činjenica da žene prijavljuju više bolova nije novost, ali je novo koliko je studija velika. Kako navodi, značajno je i to što veći broj prijava bola kod žena nije bio ograničen na stanja za koja se već zna da češće pogađaju žene, poput recimo migrene. Na pitanje zašto je to tako, odgovor još ne postoji. Među glavnim kandidatima su imunološke ćelije, hormoni i nervni sistemi, a činjenica da su razlike prisutne na svim dijelovima tijela upućuje na objašnjenje koje je šire od bilo kojeg pojedinačnog bolnog stanja. Studija je pokazala da bol ne raste jednako s godinama. Udio ljudi koji prijavljuju bolove raste otprilike 30% kod male djece do 70% kod osoba starijih. Međutim, jak bol dostizao je vrhunac oko 50. godine, a raširen bol blizu 70. godine. Glavobolje su bile najčešće oko 34. godine života, a bolovi u stomaku oko 23. Prijave bola najbrže su rasle prije 55. godine, a važnu ulogu imalo je i mjesto života. Među osobama starijim od 80 godina bol je bio za oko 30% poena češći i u najmanje razvijenim zemljama nego u najrazvijenim. Pušenje, gojaznost i niska primanja zajedno su činili oko 18% ukupnog tereta bola u svijetu. Eto dakle, poštovani slušalci, kako stoje stvari sa muškim i ženskim bolovima.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Obzirom da smo mi tu na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, da uvijek ponađemo po nešto dobro, zdravo i fini neki savjet koji ću vam koristiti jeli, u ovom savremenom načinu života, da što lakše prebrodite sve, da će i ne da će, što bi pjesnik rekao. E, ovog puta govorimo o jednoj namirnici koja nam upravo dolazi jeli, na naše trpeze i na tržnice, na prodajne centre, pijačne i tako dalje. Naime, riječ je o grožđu, sezonsko voće, koje ove jeseni obiluju štandovi na svim tržnicama. Pa u tom smislu, evo priče. Grožđe nije samo slatka užina, već može doprinijeti zdravlju srca i probave. Sočno i osvježavajuće nije samo ukusna užina, već je izvor ranjivih materija koje mogu doprinijeti očuvanju zdravlja. Bogato je vodom, sadrži vitamine, minerale i antioksidante, a posebno je popularno tokom jeseni. Osim prijatnog okusa, grožđe sadrži biljne spojeve koji se proučavaju zbog mogućeg povoljnijeg djelovanja na organizam. Sadrži polifenole, biljne spojeve koji se povezuju sa povoljnim djelovanjem na krvne sudove, zbog toga se često spominje u kontekstu zdravlja srca i krvotoka. Ipak grožđe nije lijek, niti može zamijeniti uravnoteženu prehranu, fizičku aktivnost i druge zdravstvene životne navike. Crvene i ljubičaste sorte grožđa sadrže antocijanine, pigmente sa antioksidativnim djelovanjem. U kori pojedinih sorti nalazi se resveratrol, biljni spoj koji je predmet brojnih istraživanja. Količina ovih sastojaka zavisi od sorte grožđa i načina uzgoja, a njihovo prisustvo samo po sebi ne znači da ovo voće može spriječiti ili liječiti određene bolesti, ali kao dodatak prehrani svakako dobro dođe. Zahvaljujući sadržaju vode i određenoj količini vlakana, grožđe može biti dio prehrane koja doprinosi urednoj probavi. Također, pomoći će u povećanju ukupnog unosa tečnosti, naročito kada se kombinuje sa drugim vrstama voća i povrća. Može se jesti samostalno ili dodavati voćnim salatama, jogurtu ili zobenim pahuljicama, a iako sadrži prirodne šećere, nema potrebe da ga izbjegavate, već je važno voditi računa o količini i ukupnoj prehrani. Manja zdjelica svježeg grožđa može biti dio svakodnevnog jelovnika uz druge vrste voća i povrća i cjelovite žitarice. Prije konzumacije potrebno ga je dobro oprati pod mlazom vode, a cijele bobice predstavljaju i rizik od gušenja za malu djecu, pa ih je važno prilagoditi i njihovom uzrastu te sposobnosti žvakanja. Grožđe je jednostavan način da obogatite prehranu voćem, a njegove potencijalne koristi najbolje dolaze do izražaja kada su dio raznovrsne i uravnotežene ishrane.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvo, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
3: Pratite talase Srebrenog radija. Na nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
3: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone Viber i WhatsApp brojevi 00385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00385 99 860 9269.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Zemljotres jačine 6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je Panamu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Za sada nema podataka o eventualno povrijeđenima ili šteti. Hipocentar zemljotresa bio je na dubini od 35 km, a u Panami je do sada evidentirano više od 300 naknadi potresa nakon zemljotresa jačine 7,7 stepeni po Richteru u petak, u kojem su oštećene stotine kuća i infrastruktura u centralnim provincijama zemlje. Evropski lideri na samitu zakazanom za četvrtak namjeravaju zatražiti strožije sankcije Rusiji, čime ulaze u direktno neslaganje sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Do tog dolazi svega nekoliko dana nakon što je Trump sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio ublažavanje i ograničenje na izvoz ruskog dizela. Pritisak na Moskvu dodatno raste nakon što su ministri vanjskih poslova Europske unije u ponedjeljak odobrili do sada najveće proširenje liste sankcionisanih, na koju je dodato više od 1600 pojedinaca i kompanija. Evropska komisija priprema i 23. paket sektorskih sankcija. Hoće li Federacija Bosne i Hercegovine nakon 9 godina konačno dobiti opći kolektivni ugovor o radu? Pitanje je na koje niko još nema tačan odgovor, iako Savez samostalnih sindikata radnika Bosne i Hercegovine aktivno radi na prijedlogu i urgenciju je već poslao socijalnim partnerima, federalnoj vladi i udruženju poslodavaca. Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata radnika Bosne i Hercegovine, za portal Faktor ističe da je urgencija otišla i da vjeruje da bi do kraja ovog mjeseca trebalo da se održi i sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Opći kolektivni ugovor bi svim radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a njih je u ovom trenutku 540.000, omogućio pravo na godišnji odmor, slobodne dane, regres, topli obrok i kartu, a u novom prijedlogu niti jedan poslodavac više neće imati izgovora da ne isplaćuje pomenute benefite. Iz sindikata objašnjavaju da je slično rješenje i u Crnoj Gori i da su kod njih plate sad mnogo veće nego u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i najniže penzije koje u ovom trenutku iznose 700 eura. Opći izbori u našoj zemlji su prošli i znaju se rezultati, ali život nije stao. Građani i dalje se susreću sa visokim cijenama hrane, goriva, a ide i zima i treba osigurati ogrjev. Postavlja se pitanje što je sa radom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i hoće li biti sjednica do kraja godine, te mogu li zastupnici i delegati postavljati pitanja sadašnjoj vlasti. Primjera radi, posljednja redovna sjednica u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH održana je u martu, a u Domu naroda u maju mjesecu. Sama činjenica da nije bilo i redovnih sjednica 6 mjeseci pred izbore sve govori kakav je ambijent u parlamentu Federacije BiH i kakav je ambijent generalno u vlasti. Građani su to i kaznili i definitivno je aktualna vlast dobila poruku od građana. S druge strane, federalni parlamentarci i kada ne rade primaju plate i paušale, razne naknade, svaki mjesec više hiljada konvertibilnih maraka. Samo osnovna plata bez minulog rada, toplog obroka i prevoza iznosi 4.212 konvertibilnih maraka, a predsjednici klubova imaju 4.428 maraka. Predsjedavajući domova, osnovna plata im je 5.292 marke. Parlament federacije i federalna vlada su jedine institucije u zemlji u kojima nije ukinut takozvani bijeli hljeb, benefit za parlamentarce, ministre koji se ne snađu nakon prestanka mandata. Oni narednu godinu svaki mjesec imaju pravo da primaju naknadu u visini osnovne plate koju su imali dok su bili u mandatu. Službenici odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga sektora Krim policije uhapsili su tokom akcije u mjestu Dusina juče u gradu Zenica osobu inicijala AS 1989. godište iz Zenice, kod kojeg je pronađeno 25 kg droge i oružja. Pomenute materije i predmeti su izuzeti i bit će predmetom potrebnih vještačenja, te će biti korišteni kao dokazni materijal u daljem postupku. Akcija je izvedena po naredbi Općinskog suda u Zenici, a osoba AS je uhapšena zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, saopšteno je iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Gradonačelnik grada Srebrenika Adnan Bjelić raspisao je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Srebrenika. Konkurs je otvoren u naredne dvije sedmice, a više detalja svi zainteresovani mogu pronaći na zvaničnoj web stranici Gradske uprave u Srebreniku. U Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Hlopče na dionici autoceste A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Aktualni radovi su i na dijelu autoputa A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila te Sarajevo zapad Lepenica. Radovi se izvode i na proširenju mosta na putnom pravcu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je saobraćaj na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Aktualni radovi su na izgradnji bješačkih cesta na magistralnim putevima Soko Srbljani, Izačić Bihać i Široki Breg Posušje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Zemljotres jačine 6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je Panamu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Za sada nema podataka o eventualno povrijeđenima ili šteti. Hipocentar zemljotresa bio je na dubini od 35 km, a u Panami je do sada evidentirano više od 300 naknadi potresa nakon zemljotresa jačine 7,7 stepeni po Richteru u petak, u kojem su oštećene stotine kuća i infrastruktura u centralnim provincijama zemlje. Evropski lideri na samitu zakazanom za četvrtak namjeravaju zatražiti strožije sankcije Rusiji, čime ulaze u direktno neslaganje sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Do tog dolazi svega nekoliko dana nakon što je Trump sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio ublažavanje i ograničenje na izvoz ruskog dizela. Pritisak na Moskvu dodatno raste nakon što su ministri vanjskih poslova Europske unije u ponedjeljak odobrili do sada najveće proširenje liste sankcionisanih, na koju je dodato više od 1600 pojedinaca i kompanija. Evropska komisija priprema i 23. paket sektorskih sankcija. Hoće li Federacija Bosne i Hercegovine nakon 9 godina konačno dobiti opći kolektivni ugovor o radu, pitanje je na koje niko još nema tačan odgovor, iako Savez samostalnih sindikata radnika Bosne i Hercegovine aktivno radi na prijedlogu i urgenciju je već poslao socijalnim partnerima, federalnoj vladi i udruženju poslodavaca. Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata radnika Bosne i Hercegovine, za portal Faktor ističe da je urgencija otišla i da vjeruje da bi do kraja ovog mjeseca trebalo da se održi i sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij Federacije Bosne i Hercegovine. Opći kolektivni ugovor bi svim radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a njih je u ovom trenutku 540.000, omogućio pravo na godišnji odmor, slobodne dane, regres, topli obrok i kartu, a u novom prijedlogu niti jedan poslodavac više neće imati izgovora da ne isplaćuje pomenute benefite. Iz sindikata objašnjavaju da je slično rješenje i u Crnoj Gori i da su kod njih plate sad mnogo veće nego u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i najniže penzije koje u ovom trenutku iznose 700 eura. Opći izbori u našoj zemlji su prošli i znaju se rezultati, ali život nije stao. Građani i dalje se susreću sa visokim cijenama hrane, goriva, a ide i zima i treba osigurati ogrjev. Postavlja se pitanje što je sa radom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i hoće li biti sjednica do kraja godine, te mogu li zastupnici i delegati postavljati pitanja sadašnjoj vlasti. Primjera radi, posljednja redovna sjednica u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH održana je u martu, a u Domu naroda u maju mjesecu. Sama činjenica da nije bilo i redovnih sjednica 6 mjeseci pred izbore sve govori kakav je ambijent u parlamentu Federacije BiH i kakav je ambijent generalno u vlasti. Građani su to i kaznili i definitivno je aktualna vlast dobila poruku od građana. S druge strane, federalni parlamentarci i kada ne rade primaju plate i paušale, razne naknade, svaki mjesec više hiljada konvertibilnih maraka. Samo osnovna plata bez minulog rada, toplog obroka i prevoza iznosi 4.212 konvertibilnih maraka, a predsjednici klubova imaju 4.428 maraka. Predsjedavajući domova, osnovna plata im je 5.292 marke. Parlament federacije i federalna vlada su jedine institucije u zemlji u kojima nije ukinut takozvani bijeli hljeb, benefit za parlamentarce, ministre koji se ne snađu nakon prestanka mandata. Oni narednu godinu svaki mjesec imaju pravo da primaju naknadu u visini osnovne plate koju su imali dok su bili u mandatu. Službenici Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga sektora Krim policije uhapsili su tokom akcije u mjestu Dusina juče u gradu Zenica osobu inicijala AS 1989. godište iz Zenice, kod kojeg je pronađeno 25 kg droge i oružja. Pomenute materije i predmeti su izuzeti i bit će predmetom potrebnih vještačenja, te će biti korišteni kao dokazni materijal u daljem postupku. Akcija je izvedena po naredbi Općinskog suda u Zenici, a osoba AS je uhapšena zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, saopšteno je iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Gradonačelnik grada Srebrenika Adnan Bjelić raspisao je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Srebrenika. Konkurs je otvoren u naredne 2 sedmice, a više detalja svi zainteresovani mogu pronaći na zvaničnoj web stranici Gradske uprave u Srebreniku. U Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Hlopče na dionici autoceste A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Aktualni radovi su i na dijelu autoputa A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila te Sarajevo zapad Lepenica. Radovi se izvode i na proširenju mosta na putnom pravcu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je saobraćaj na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Aktualni radovi su na izgradnji bješačkih cesta na magistralnim putevima Soko Srbljani, Izačić Bihać i Široki Breg Posušje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica, subotnje večeri. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wie auch?

0: Toga si Srebrenog radija, 12 sati i 15 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. Poštovani slušalci, mi donosimo novo izdanje obrazovnog programa na talasima Srebrenog radija i magazin Eduka. S vama smo do 13 sati na frekvencijama 90,8 i 103 MHz.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite magazin Eduka na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, obrazovni program na 90,8 i 103 MHz. Kineski proizvođač automobila predstavio je dizajn svog prvog humanoidnog robota razvijenog vlastitim snagama, čime je označio širenje svojih aktivnosti u oblasti utjelovljenja umjetne inteligencije i robotike. Ovaj potez mi mogao u konačnici omogućiti kompaniji da u svojim fabrikama i prodajnim salonima rasporedi autonomne mašine. Dizajn je predstavljen u patentu koji je objavila Kineska nacionalna uprava za intelektualno vlasništvo, a u njemu je opisan robot osmišljen da hoda, održava ravnotežu i komunicira sa okruženjem. Patent ukazuje na potencijalnu primjenu u uslužnim djelatnostima, obrazovanju i industrijskim okruženjima, iako dizajn podsjeća na humanoidnog robota kojeg je ranije najavio ovaj proizvođač automobila poznatog pod imenom Xiao Di. Kompanija nije potvrdila da li je patent prikazuje konačan serijski model. Novo otkriveni dizajn karakteriše crno-bijelo tijelo, zaobljena glava, bez ekrana, te zglobovi koji omogućavaju pokrete trupa, ruku i nogu. Njegove proporcije, slične ljudskim, ukazuju na to da je riječ o platformi namijenjenoj radu u okruženjima prilagođenim ljudima, a ne o robotu ograničenom na namjenski industrijski prostor. Ranije objavljene specifikacije koncepta nazvanog Xiao Di navode da je robot visok, približno 160 cm i težak oko 58 kg, a prema dostupnim informacijama ima 31 stepen slobode kretanja, što mu omogućava pokretanje u više zglobova, kao i spretnu šaku sa ponovljenom preciznošću pozicioniranja od približno 1 mm. Ove karakteristike mogli bi omogućiti obavljanje zadataka poput podizanja predmeta, gestikuliranja i pokazivanja informacije ljudima. Međutim, objavljeni dizajn ne pokazuje koliko pouzdano robot može obavljati ove zadatke u stvarnim uslovima, niti hoće li navedene specifikacije biti zadržane na serijskom modelu. Dok proizvođači automobila i tehnološke kompanije ulažu u utjelovljenje umjetne inteligencije koja kombinuje umjetnu inteligenciju sa fizičkim sistemom sposobnim da opažaju stvarni svijet komunikacija s njim, humanoidni roboti suočavaju se sa složenim izazovima od onih kojima se susreću umjetna inteligencija zasnovana na softveru. Oni moraju uskladiti percepciju donošenja odluka i fizičko kretanje, a istovremeno održavajući ravnotežu i prilagođavajući je promjenjivom okruženju. Projekat ovog humanoidnog robota je dio dugoročnog istraživačkog napora koji je započeo 2022. formiranjem posebnog tima zaduženog za razvoj hardvera i softvera potrebni za praktičnu primjenu i utjelovljenje umjetne inteligencije.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Vi ste na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 12 je sati i 36 minuta. Umjetna inteligencija polako preuzima sve veći dio, da tako kažemo, aktivnosti u savremenom i normalnom funkcionisanju života ljudi, ali šta će se desiti ukoliko sve to izmakne kontroli? Već naučnici sada upozoravaju da smo otišli možda i korak više, a da toga nismo ni svjesni. Kako će izgledati sudnji dan kada vještačka inteligencija odluči da uništi ljude, piše magazin Forbes, a mi priču prenosimo vama. Dok upozorenja o nekontrolisanom razvoju vještačke inteligencije dostižu vrhunac, vodeći istraživači upozoravaju da egzistencijalna prijetnja vjerovatno neće izgledati kao puna robota iz hollywoodskih filmova, već će početi tiho. Tako da algoritmi koji rade bez ljudske kontrole mogu autonomno dizajnirati nove patogene i pokretati nepovratne cyber napade brže nego što ljudi su zaduženi za odbranu koji mogu reagovati. Ovog vikenda direktori vodećih kompanija za vještačku inteligenciju pozvali su na upoznavanje razvoja najsavremenijeg takozvanog graničnog modela, kako bi regulatori zaduženi za sigurnost i zakonodavstvo mogli uhvatiti korak sa brzo razvijajućom tehnologijom. I prije nego što ona izmakne kontroli. Pozivi su uslijedili nakon što su insajderi iz industrije izdali dramatična upozorenja o mogućem izumiranju čovječanstva, čak i do kraja ove decenije. Ali kako bi tačno izgledao događaj izumiranja uzrokovan umjetnom inteligencijom, to ostaje zlokobno nejasno i obavijeno velom zbrke, kako za veći dio javnosti, tako i za neke od vodećih programera. Nisu uspjeli jasno objasniti šta bi to konkretno moglo podrazumijevati. Umjesto jednog katastrofalnog prekidača koji neko okrene, stručnjaci priznaju da bi se prijetnja mogla pojaviti kao postepena, gotovo neprimjetna promjena. To bi na kraju dovelo do ovisnosti čovječanstva o autonomnom sistemu umjetne inteligencije, a tek kada bi bilo prekasno da se to zaustavi, postalo bi jasno šta se dešava. Kako bi taj dan zaista izgledao? Pa zavisi koga pitate. Stuart Russell, informatičar sa Univerziteta Kalifornija u Berkeleyu, opisuje to kao prelazak u stanje gubitka kontrole. Kako društvo postepeno prepušta donošenje odluka u ključnim industrijama, kao što su elektroenergetske mreže, financijska tržišta, vojna odbrana i razvoj oružja. Vještačkoj inteligenciji čovječanstvo će postati ovisno o ovim autonomnim sistemima i više ih neće moći isključivati bez izazivanja neizbježnog kolapsa civilizacije. Rekao je da su scenariji koji bi mogli proizaći iz takvog gubitka kontrole sveobuhvatni, od razornih cyber napada na infrastrukturu do izumiranja, a u smislu da u autonomnoj i vještačkoj inteligenciji koja je sposobna za rasuđivanje više nije potrebno učešće ljudi u njenom donošenju odluka. Neki istraživači upozoravaju na scenarij koji nazivaju slabljenje ljudskih sposobnosti. U njemu ljudi decenijama prepuštaju posao vještačkoj inteligenciji na štetu vlastitog intelekta i sposobnosti. Na kraju čovječanstvo bi postalo vrsta koja je samo putnik. Potpuno zavisi od automatizovanih sistema koje više ne razumije i više nije sposobno da ih gradi, održava i popravlja. Istaknute organizacije koje se bave sigurnošću umjetne inteligencije objavile su istraživanje o ideji takozvanih teorija uspavanih agenata. Prema toj teoriji, napredna umjetna inteligencija prepoznata je da će njen ljudski kreator modificirati ili isključiti sistem ako se ona ponaša agresivno. Zato se, tokom testiranja, stimulira usklađenost sa ljudskim ciljevima i pasivnost. Dok ne rasprostire se u ključnim globalnim mrežama, možda će biti prekasno da se zaustavi bilo kakvo neželjeno ponašanje. Naučnici i rukovodioci kompanija, uključujući izvršnog direktora Antropike Daria Amodeija, također su upozorili da bi se vještačka inteligencija mogla koristiti za biološko ratovanje. Ova tehnologija može omogućiti zlonamjernim akterima da brže i jeftinije sinteziraju DNK. Mogli bi stvoriti nove ili reaktivirati stare viruse ili proizvesti visoko zaražene patogene otporne na vakcine. Istovremeno globalno oslobađanje takve virusa moglo bi uzrokovati nepreživljivu pandemiju prije nego što se javni zdravstveni sistem prilagodi na to. Na ovo upozorio je i Centar za sigurnost umjetne inteligencije. Antrofik je prošle sedmice objavio da je spriječio nekoliko potencijalno zlonamjernih pokušaja razvoja biološkog oružja. Vojni analitičari također proučavaju mogućnost da, kako velike svjetske sile integrišu umjetnu inteligenciju u sistem za razno upoznavanje na nuklearne napade, kontrolu dronova i cyber odbranu, ljudski donosioci odluka mogli bi potpuno isključeni biti iz procesa donošenja odluke, a neočekivane softverske greške ili drugi incidenti mogli bi pokrenuti vojnu akciju bez odluke političkih i vojnih lidera. Dakle, poštovani slušaoci, čini se da smo već možda i prešli korak više, a da toga nismo ni svjesni, što nam sve, kada je reč o umjetnoj inteligenciji, može da se obije o glavu.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, ovo je magazin Eduka na talasima Srebrnog radija za kraj današnjeg izdanja emisije. Evo još nešto zanimljivo. Naime, Rastko Zeljković, predsjednik Mensa Bosne i Hercegovine, bio je gost na BH radio televiziji i u razgovoru o inteligenciji te umjetnoj inteligenciji, budućnosti čovječanstva, istraživanju svemira i potencijalu koji inteligentni ljudi mogu staviti u službu društva, govorio je. Zeljković ističe da inteligenciju ne treba svoditi samo na rezultat IQ testa. Logičko, matematička inteligencija samo je jedna komponenta, dok su, kako navodi, emocionalna inteligencija, odnos prema drugim ljudima, samosvijest i samokontrola često mnogo važniji. Da imate konkretnu misiju, da hoćete pomoći drugima, mnogo je važnije nego da li imate nekakav broj koji nešto kaže. To na kraju krajeva nije tako važno, kazao je Zeljković. Prema njegovim riječima, svakodnevno se inteligencija često povezuje sa brzim rješavanjem zadataka, matematikom ili sposobnošću rješavanja problema, ali on navodi da se kod određenih testova mjeri logičko-matematička, odnosno fluidna inteligencija, ali da je to samo jedan dio ukupnih sposobnosti čovjeka. Posebno ističe onu emocionalnu inteligenciju, empatiju, komunikaciju, samosvijest i sposobnost da razumijete druge ljude. Govoreći o pitanjima da li smo sami u svemiru, on je podsjetio i na Feminijev paradoks, odnosno pitanje gdje su vanzemaljske civilizacije ako postoje. Spomenuto je i teorija mračne šume prema kojoj bi bilo strateški ne odavati svoju poziciju nepoznatim civilizacijama. Govorio je i o sondama Voyager 1 i 2 koje su izvan granica sunčevog sistema, a na kojima se nalazi zlatni disk sa različitim prikazima čovječanstva. Istakao je da se i danas istražuju egzoplanete koje bi mogle imati uslove slične onima na Zemlji. Složeni inteligentni život, poput čovjeka, smatra manje vjerovatnim, ali naglašava da to ne znači da život izvan Zemlje ne postoji. Poštovani slušalci, što vi mislite o toj temi? Da li postoji život izvan Zemlje i da li smo zaista sami u svemiru? Je li nas neko još uvijek promatra što se dešava na ovoj planeti i možda čeka samo trenutak pogodan da nas posjeti. Bilo bi to sve za današnji magazin Eduka na talasima Srebrnoga radija. Novi susret za 7 dana u isto vrijeme na istim radio talasima.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto na

0: 215-2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge, DOO. S potpisom kvalitete Backridge, DOO Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Zemljotres jačine 6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je Panamu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Za sada nema podataka o eventualno povrijeđenima ili šteti. Hipocentar zemljotresa bio je na dubini od 35 km, a u Panami je do sada evidentirano više od 300 naknadi potresa nakon zemljotresa jačine 7,7 stepeni po Richteru u petak, u kojem su oštećene stotine kuća i infrastruktura u centralnim provincijama zemlje. Evropski lideri na samitu zakazanom za četvrtak namjeravaju zatražiti strožije sankcije Rusiji, čime ulaze u direktno neslaganje sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Do tog dolazi svega nekoliko dana nakon što je Trump sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio ublažavanje i ograničenje na izvoz ruskog dizela. Pritisak na Moskvu dodatno raste nakon što su ministri vanjskih poslova Europske unije u ponedjeljak odobrili do sada najveće proširenje liste sankcionisanih, na koju je dodato više od 1600 pojedinaca i kompanija. Evropska komisija priprema i 23. paket sektorskih sankcija. Hoće li Federacija Bosne i Hercegovine nakon 9 godina konačno dobiti opći kolektivni ugovor o radu, pitanje je na koje niko još nema tačan odgovor, iako Savez samostalnih sindikata radnika Bosne i Hercegovine aktivno radi na prijedlogu i urgenciju je već poslao socijalnim partnerima, federalnoj vladi i udruženju poslodavaca. Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata radnika Bosne i Hercegovine, za portal Faktor ističe da je urgencija otišla i da vjeruje da bi do kraja ovog mjeseca trebalo da se održi i sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij Federacije Bosne i Hercegovine. Opći kolektivni ugovor bi svim radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a njih je u ovom trenutku 540.000, omogućio pravo na godišnji odmor, slobodne dane, regres, topli obrok i kartu, a u novom prijedlogu niti jedan poslodavac više neće imati izgovora da ne isplaćuje pomenute benefite. Iz sindikata objašnjavaju da je slično rješenje i u Crnoj Gori i da su kod njih plate sad mnogo veće nego u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i najniže penzije koje u ovom trenutku iznose 700 eura. Opći izbori u našoj zemlji su prošli i znaju se rezultati, ali život nije stao. Građani i dalje se susreću sa visokim cijenama hrane, goriva, a ide i zima i treba osigurati ogrjev. Postavlja se pitanje što je sa radom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i hoće li biti sjednica do kraja godine, te mogu li zastupnici i delegati postavljati pitanja sadašnjoj vlasti. Primjera radi, posljednja redovna sjednica u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH održana je u martu, a u Domu naroda u maju mjesecu. Sama činjenica da nije bilo i redovnih sjednica 6 mjeseci pred izbore sve govori kakav je ambijent u parlamentu Federacije BiH i kakav je ambijent generalno u vlasti. Građani su to i kaznili i definitivno je aktualna vlast dobila poruku od građana. S druge strane, federalni parlamentarci i kada ne rade primaju plate i paušale, razne naknade, svaki mjesec više hiljada konvertibilnih maraka. Samo osnovna plata bez minulog rada, toplog obroka i prevoza iznosi 4.212 konvertibilnih maraka, a predsjednici klubova imaju 4.428 maraka. Predsjedavajući domova, osnovna plata im je 5.292 marke. Parlament federacije i federalna vlada su jedine institucije u zemlji u kojima nije ukinut takozvani bijeli hljeb, benefit za parlamentarce, ministre koji se ne snađu nakon prestanka mandata. Oni narednu godinu svaki mjesec imaju pravo da primaju naknadu u visini osnovne plate koju su imali dok su bili u mandatu. Službenici odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga sektora Krim policije uhapsili su tokom akcije u mjestu Dusina juče u gradu Zenica osobu inicijala AS 1989. godište iz Zenice, kod kojeg je pronađeno 25 kg droge i oružja. Pomenute materije i predmeti su izuzeti i bit će predmetom potrebnih vještačenja, te će biti korišteni kao dokazni materijal u daljem postupku. Akcija je izvedena po naredbi Općinskog suda u Zenici, a osoba AS je uhapšena zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, saopšteno je iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Gradonačelnik grada Srebrenika Adnan Bjelić raspisao je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Srebrenika. Konkurs je otvoren u naredne 2 sedmice, a više detalja svi zainteresovani mogu pronaći na zvaničnoj web stranici Gradske uprave u Srebreniku. U Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Hlopče na dionici autoceste A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Aktualni radovi su i na dijelu autoputa A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila te Sarajevo zapad Lepenica. Radovi se izvode i na proširenju mosta na putnom pravcu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je saobraćaj na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Aktualni radovi su na izgradnji bješačkih cesta na magistralnim putevima Soko Srbljani, Izačić Bihać i Široki Breg Posušje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Hit Radio. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

Poštovani slušalci, u nastavku našeg radio programa uz još jedan pozdrav za sve one koji nam se možda tek sada priključuju ili su ponovo ustala se srebrnog radija odlučili malo pomnije da nas prate, a poseban pozdrav ide onima koji od ranih jutarnjih sati naravno su uz naš radio program i onima koji na svom radnom mjestu imaju priliku pratiti

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.

0: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.
0: Bio to još jedan marketing dio programa na talasima Srebrenog radija, a reći ćemo sada da je, poštovani slušalci, onako. 13:36. E, baš tako. A u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, evo još jedne onako fine pričice. Kada je reč o bosansko-hercegovačkoj stvarnosti, aktualnoj stvarnosti u kojoj živimo. Naime, poštovani slušalci, koliko stanovnika zaista živi u ovoj našoj Bosni i Hercegovini od Drine do Une i od Save do Mora? Koliko je stvarni birača i koliko državu košta nepostojanje ažuriranih podataka? Ova pitanja ponovo su otvorena nakon opštih izbora koji su, eto, s hajrom, što bi rekli, završeni u ovo par dana iza nas, i na kojima je zvanična izlaznost iznosila nešto više od 40%. I dok sad demografi upozoravaju da je stvarni broj stanovnika znatno manji od onog kojim se država godinama koristi, iz koalicije pod lupom poručuju da su nove izborne tehnologije spriječile brojne manipulacije koje su ranije vještački povećavale izlaznost. Poslednji popis stanovništva proveden je 2013. godine. 13 godina kasnije država i dalje ne zna koliko nas je, ljudi moji, koliko je Bošnjaka, koliko Srba, koliko Hrvata, koliko onih ostalih. Ne zna se, eto, ne, 2013. raspolažemo tim podatkom, a 13 godina poslije niko živ ne zna koliko nas je živi u Bosni i Hercegovini. Kaže reporterka N1 Mina Zdravović, među parlamentarcima kaže nema jasne političke volje za provođenje novog popisa. Iako je Agencija za statistiku BiH nadležna za provođenje popisa u saradnji sa entitetskim institucijama, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine mora donijeti poseban zakon i osigurati potrebna sredstva. Ovo smo komplikovana, ljudi moji, država do bola. Dakle, sve nešto kad bi trebat, em što ti treba ovaj na državnom nivou da se usaglase ovi Bošnjaci, Srbi i Hrvati, jel jedan iskoči, nema ništa od toga. A sve se na neki način, poluge su ono, pođeš tamo, poluga, pođeš ovamo, opet nešto treba, nekakve komisije, državni parlamenti, domovi naroda, jedna institucija, druga. Dok ti to sve sabereš, a nikom više nije ni do čega. U međuvremenu demografi su upozoravali na starenje stanovništva, pad nataliteta, kontinuirano iseljavanje, zbog čega se procjene stvarnog broja stanovnika značajno razlikuju od podataka iz posljednjeg popisa, pa će na kraju ispast da nas više živi izvan granica Bosne i Hercegovine nego što smo ovdje u ovom balkanskom jeleloncu. Hasan Kamenjaković, PR koalicije Pod lupom, u razgovoru za televiziju N1 istakao je da zvanična izlaznost od 41,5% ne mora nužno značiti da su građani manje zainteresovani za izbore. Prema njegovim riječima, uvođenje novih izbornih tehnologija omogućilo je realniji prikaz izlaznosti jer su spriječene one brojne nepravilnosti, a znate vi šta je to, ono ubacivanje listića, pa da glasaju i mrtvi, pa se pojaviti prababa da i ona dođe na izbore, a davno za vrijeme cara Franje Josipa otišla u vječna lovišta. Tako da je ovo sad, ova moderna ta tehnologija, to spriječilo da glasaju oni koji su na onom svijetu, a naravno ne mogu sad da glasaju na ovom svijetu. Kamenjaković je istakao da su nove izborne tehnologije značajno unaprijedile integritet onog izbornog dana, posebno kroz identifikaciju birača, pa ono skeniranje listića i onaj brži prenos rezultata ka gore Sarajevu i toj centralnoj izbornoj komisiji. Ipak upozorio je da tehnologija ne može spriječiti sve oblike izborne nepravilnosti, jer tehnologija još nije dohakala Bosancima. Mislim, mi smo malo, što se tiče te tehnologije, zaostali, jest, ne znamo mi to da koristimo kao ovaj savremeni napredni svijet, ali kad se mi toj tehnologiji stavimo na megdan, pa nema te tehnologije koja će da uđe u glavu Bosanca i da onako zna koji će potez da napravi i kakvu onako muševelu, kakvu prevaru da učini. Dakle, tehnologija, da, ok, dobro, poštujemo, ali imamo mi neke svoje finte i dalje, jel? Tako je to što se tiče Bosne. Pa stoljećima opstajemo tako. I dok se dakle ti zvanični podaci i dalje oslanjaju na posljednji popis, demografi koriste one alternativne metode kako bi procijenili stvarni broj stanovnika. Vidite vi kakva smo mi zemlja i narod. Mi sve nešto alternativno. Ima, postoji medicina, ali ono, sve ti sam sebe. Otiđi kakvom travaru ili na ništo pravi čajeve, bolje je to, malo rakijom izmasiraš se, bijeli luk i tako. Bez obzira što medicina savremena postoji, mi imamo svoje alternative kojima se riječimo. Pa tako i ovi demografi koriste svoje alternativne metode kako bi procijenili stvarni broj stanovništva. Mi smo na nivou ono Indijanaca, onih iz Sjeverne Amerike gore, kada su oni imali svoje metode gledanja u nebo, proučavanja vremenskih prilika i tako dalje, tako se i ovi naši demografi koriste alternativnim metodama da ustanove koliko nas zaista ima u Bosni i Hercegovini. Pa prema informacijama koje je iznijela reporterka televizije N1, procjene se kreću od približno 2,2 miliona rezidentnih stanovnika do više od 3 miliona, dok se u brojnim analizama pominje raspon između 2,6 i 2,8 miliona danas živi ovdje. Profesor demografije Stevo Pašalić upozorava da se broj stanovnika i broj registrovanih birača ne mogu direktno porediti. S druge strane, u biračkim spiskovima nalaze se i državljani koji žive izvan Bosne i Hercegovine, a imaju pravo glasa, stoga je neuporedivo da birački spisak daje stvarnu sliku onih koji žive u Bosni i Hercegovini. Eto, još uvijek ne znamo koliko nas je, neki kažu 2 miliona 862.000 stanovnika, to su ovi demografi koji su koristili neku svoju alternativnu metodu kako bi došli do ovog broja. Pa sad, je li zaista toliko ili nije? U svakom slučaju, koliko će dugo Bosna i Hercegovina planirati svoju budućnost na osnovu zastarjelih demografskih metoda, alternativa i onog baba vračara i tako dalje, bacanja graha, kašika i tako dalje, da se procijeni koliko nas ima, ne znamo. Do nekog novog popisa stanovništva, kada se usaglase ovi Bošnjaci, Srbi i Hrvati, pa i ovi malo ostali koje niko ništa i ne pita, ne bi izašli i na taj popis stanovništva. A do tada, alternativa, kako god, pusti ti, doktore, imamo mi čajeve, rakiju, bijeli ruk i tako dalje i tome slično.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Posle podne uz Radio Srebrnik, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa, ako ste za nešto slatko ili ako je nekome onako žargonski, da kažemo, malo čučno šećer, evo priče za vas. Ako tražite jednostavan kolač za ovu ranu jesen, ma možete da isprobate recept sa kruškama. Naime, u njemu voća ima gotovo koliko i tijesta, zbog čega je kolač sočan, a opet cimet mu daje poseban okus i miris. Recept je pronađen na YouTube kanalu Receptura, pa ko ne zapamti ovo što sad ja kazujem, može otići tamo na taj YouTube kanal Receptura. Autorica navodi da se biskvit pravi od osnovnih sastojaka koji su vam uvijek pri ruci, a da najviše vremena odlazi na guljenje i rezanje krušaka. Pa pazi sad ovako, ako ne volite cimet, možete ga naravno izostaviti i umjesto krušaka možete koristiti recimo i jabuke. Kolač nije presladak, pa ga po vrhu možete malo posuti štaub šećerom ili onim šećerom u prahu. E sad, poštovani slušatelji i drage nam slušateljke, za ovaj kolač potrebno vam je 4 jaja ili 2 puta po 2, kako god hoćete. Uglavnom 4 jaja, zatim 150 ml ulja, pa isto toliko i mililitara vode, 150. 250 g glatkog brašna, može biti oštra nula, jedna vrećica praška za pecivo, 200 g šećera, jedna vrećica vanilinog šećera, 1 kilogram krušaka ili jabuka, zavisi šta više volite, i jedna kašikica cimeta. Za posipanje naravno onaj šećer u prahu ili štaub šećer po želji. Kako se sad priprema? Uzmete prvo veću posudu i mikser, te kratko umutite onih 4 jaja. Dodajte ulje i vodu, pa ponovo kratko opet mikser i izmiksate. U drugu posudu stavite brašno, prašak za pecivo, šećer i onaj vanilin šećer i sve ručno izmiješate. Suhe sastojke odjednom dodajete u posudu sa jajima, uljem i vodom, te miksajte dok se dobro sve ne poveže. Smjesa mora biti tečna. Kruške operete, ogulite, očistite od koštica i narežete na kockice. Pospete ih cimetom i dobro izmiješajte. Pleh dimenzija 33 puta 19 cm ili neku tepsiju, zavisi šta već imate, namastite i pospete brašnom. Izlijete tu smjesu za biskvit i po njoj rasporedite kruške. Komadiće koje previše vire lagano možete utisnuti u smjesu. Sve to pečete na 40 minuta u rerni zagrijanoj na 180 stepeni. Ohlađeni kolač pospete šećerom u prahu, narežete bilo na kockice ili na one baklave i poslužite. I vjerujte, sve kone ima da vam zavide, ima samo da pričaju o vašem kolaču. A ako pozovete koje komšiju, šta će posle da bude, to nek ostane, jeli, tamo iza zatvorenih vrata. A ako niste sve ovo zapamtili, e onda idete na kanal YouTube Receptura i pronađete ovo o čemu smo mi govorili. I neka vam je sa srećom i sa koračima i sa konama i komšijama. Pa šta bude, jel? Šta Bog dragi da.

0: ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Ukrajina je na dva dana obustavila napade na ruske rafinerije nafte i drugu energetsku infrastrukturu nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio energetsko primirje, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Međutim, Zelenski tvrdi da Rusija nije uzvratila istom mjerom i da je nastavila napade na ukrajinske energetske objekte i kritičnu infrastrukturu. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto učestvovat će na samitu lidera Berlinskog procesa koji će biti održan 22. oktobra u Miločaru kod Budve u Crnoj Gori. Na sastanku je najavljeno učešće lidera Zapadnog Balkana i predstavnika evropskih zemalja i institucija. Ovogodišnje predsjedavanje obuhvata organizaciju 25 događaja, među kojima je i 12 sastanaka na ministarskom nivou. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je raspisalo danas konkurs za prijem na Vojne akademije Sjedinjenih Američkih Država, Vojnu akademiju kopnene vojske West Point i Zrakoplovnu vojnu akademiju u Colorado Springsu. Na konkurs se mogu prijaviti mladići i djevojke iz civilstva koji su uspješno završili srednju školu, četvrti stepen sa najmanjom ukupnom ocjenom vrlo dobar, a za prijem se zahtjeva dobro poznavanje engleskog jezika, polaganje testova s minimalno 80 bodova, dobro zdravlje i tjelesna pripremljenost koja se provjerava testom iz viših sportskih disciplina. Po završetku školovanja kadeti i kadetkinje će potpisati ugovor za službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Potporučnik saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Cijene nafte na svjetskim tržištima zadržavaju se na visokom nivou dok neizvjesnost na Bliskom istoku i strah od poremećaja u snabdijevanju nastavljaju opterećavati energetsko tržište. Prema dostavljenim tržišnim podacima cijena sirove nafte Brent iznosi 105 dolara po barelu dok se američka nafta WTI prodaje za oko 93 dolara. Iako su oba referentna indeksa zabilježila pad od 1,05%, cijena je i dalje visoka. Gorivo u Bosni i Hercegovini bilježi različita kretanja od početka oktobra, dok je dizel na benzinskim pumpama nešto jeftiniji, vozači koji koriste benzin plaćaju više. Prema podacima resornog ministarstva, prosječna maloprodajna cijena dizela iznosi danas 3 marke i 70 feninga po litru, dok se litar benzina Super 95 oktana u prosjeku prodaje za 3 marke i 40 feninga. Najnovi podaci pokazuju da se cijena goriva u Federaciji ne kreće u istom smjeru, pri čemu je od početka mjeseca zabilježen pad prosječne cijene dizela i istovremeno rast cijena benzina. Prema najnovim polugodišnjim izvještajima, građani Federacije Bosne i Hercegovine bankama duguju 11,39 milijardi maraka, od čega se 3/4 odnosi na opštu potrošnju. Čak 6,73 milijarde konvertibilnih maraka na nenamjenske potrošačke kredite, a novac koji banke odobravaju bez precizno određene namjene. Od ukupnih kredita stanovništvu 8,4 milijarde maraka ili 73,9% odnosi se na kredite za opštu potrošnju. Stambeni krediti iznosi se 2,9 milijardi konvertibilnih maraka, a drugim riječima na svake 4 marke koje stanovništvo duguje bankama, približno 3 marke odnose se na kategoriju opšte potrošnje, u okviru koje daleko najveću stavku predstavljaju nenamjenski potrošački krediti. I ove sedmice u kinu Srebrenik ljubitelji filma će moći pogledati vrhunske svjetske filmske hitove, a u srijedu je na repertuaru Odiseja epski akcijski naučno-fantastični film koji je napisao i režirao te koproducirao Christopher Nolan. Adaptacija je starogrčkog epskog spjeva Odiseja koji se pripisuje Homeru. U četvrtak je na programu napeti thriller o preživljavanju u dubinama temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krausa, a petak nam donosi projekciju filma Moana, igrana adaptacija istoimenog Disneyevog animiranog hita iz 2016. godine. Projekcija je od 18 sati, dok je od 20 sati na programu film Pad 2, američki survival thriller koji je direktan nastavak bioskopskog hita Pad iz 2022. godine. Subota je rezervisana za Verity, američki erotski psihološki thriller iz 2026. godine, snimljen prema istoimenom svjetskom bestselleru spisateljice Colleen Hoover iz 2018. godine. U Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Hlopče na dionici autoceste A1 smjer Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraćaj se odvija usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Aktualni radovi su i na dijelu autoputa A1 Kakan-Lašva, Golubinja-Nemila te Sarajevo-Zapad-Lepenica. Radovi se izvode i na proširenju mosta na putnom pravcu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je saobraćaj na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Aktualni radovi su na izgradnji bješačkih cesta na magistralnim putevima Soko-Srbljani, Izačić-Bihać i Široki Breg-Posušje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni programi, talas i radio Srebrenika, poštovani slušalci. A u nastavku još par informacija. Bosna i Hercegovina je od 2016. do 2025. godine izvezla oružje i municije i eksploziva za 3,3 milijarde maraka. Godišnji izvoz namjenske industrije u tom periodu se utrostručio prije nego što je ove godine naglo pao. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, izvoz namjenske industrije u 2016. godini iznosio je 203,5 miliona maraka, dok je u 2025. dostigao više od 622,6 miliona maraka. To je oko 419 miliona maraka više nego 10 godina ranije, odnosno rast nešto više od 3 puta. Međutim, ovakav trend nije bio ravnomjeran, pa je izvoz u prvim godinama rastao umjereno sa 203,5 miliona u 2016. na 227,6 miliona u 2017. godini. Pandemija je donijela jedini pad prije ove godine. U 2020. izvoz je spao na 198,5 miliona maraka. Nakon toga uslijedio je period kakav namjenska industrija BiH ranije nije imala. Izvoz je u 2021. iznosio 280,7 miliona, a u 2023. 408,1 milion konvertibilnih maraka. Koliko je tada oružje bilo traženo i eto koliko se nažalost zarađuje na oružju. Od najniže tačke u 2020. do rekorda u 2025. izvoz je porastao više od 3 puta, poštovani slušalci. Inače, prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina u istom periodu izvezla robe za ukupno 136,4 milijarde maraka. Namjenska industrija tako čini oko 2,4% ukupnog izvoza države.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite otvoreni program i talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a oglasio se i generalni sekretar NATO Saveza Mark Rutte, te izjavio da će alijansa prema potrebi prilagoditi odbrambene mjere nakon što su dva trgovačka broda pogođena dronovima u Crnom moru nedaleko od obale Bugarske. Jedan brod je potonuo, a pokrenute se akcije spašavanja posade. NATO će nastaviti blisko sarađivati sa saveznicima u Crnom moru, ojačati svoje prisustvo na istočnom krilu i nastaviti pratiti sigurnosnu situaciju, prilagođavajući mjere odvraćanja i odbrane prema potrebi, poručuje Rutte. Napadi su se dogodili između 27 i 29 km od bugarske obale, a bugarski premijer Rumen Padev saopštio je da je svih 15 članova broda Chelsea 3, koji plovi pod malteškom zastavom, evakuisano. 5 osoba zadobilo je lakše povrede. Na brodu je bilo i 7 ukrajinskih te 8 azerbejdžanskih državljana. Prema njihovim izjavama, paluba i trup pogođeni su s 3 drona. S drugog potonulog broda spašen je jedan član posade, dok detalji o sudbini ostalih nisu objavljeni. Radev je napade nazvao apsolutno neprihvatljivim te najavio da Bugarska traži pomoć NATO Saveza i Evropske unije. Za sada nema jasni dokaza odgovornosti, ali ocijenio je da bi Rusija mogla imati najviše koristi od ovih događaja. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibina optužio je Moskvu za napade, upozoravajući na ugrožavanje civilnih života i pomorske sigurnosti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen također je osudila napade, naglasivši da dronovi dovode posade u ozbiljnu opasnost. Incident su dodatno pojačali i zabrinutost zbog sigurnosti trgovačkog pomorskog saobraćaja u Crnom moru, važnom pravcu za transport robe i hrane.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Ukrajina je na dva dana obustavila napade na ruske rafinerije nafte i drugu energetsku infrastrukturu nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio energetsko primirje. Izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Međutim, Zelenski tvrdi da Rusija nije uzvratila istom mjerom i da je nastavila napade na ukrajinske energetske objekte i kritičnu infrastrukturu. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto učestvovat će na samitu lidera Berlinskog procesa koji će biti održan 22. oktobra u Miločaru kod Budve u Crnoj Gori. Na sastanku je najavljeno učešće lidera Zapadnog Balkana i predstavnika evropskih zemalja i institucija. Ovogodišnje predsjedavanje obuhvata organizaciju 25 događaja, među kojima je i 12 sastanaka na ministarskom nivou. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je raspisalo danas konkurs za prijem na Vojne akademije Sjedinjenih Američkih Država, Vojnu akademiju kopnene vojske, West Point i Zrakoplovnu vojnu akademiju u Colorado Springsu. Na konkurs se mogu prijaviti mladići i djevojke iz civilstva koji su uspješno završili srednju školu, četvrti stepen sa najmanjom ukupnom ocjenom vrlo dobar, a za prijem se zahtjeva dobro poznavanje engleskog jezika, polaganje testova s minimalno 80 bodova, dobro zdravlje i tjelesna pripremljenost koja se provjerava testom iz viših sportskih disciplina. Po završetku školovanja kadeti i kadetkinje će potpisati ugovor za službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Potporučnik saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Cijene nafte na svjetskim tržištima zadržavaju se na visokom nivou dok neizvjesnost na Bliskom istoku i strah od poremećaja u snabdijevanju nastavljaju opterećavati energetsko tržište. Prema dostavljenim tržišnim podacima cijena sirove nafte Brent iznosi $105 po barelu dok se američka nafta WTI prodaje za oko $93. Iako su oba referentna indeksa zabilježila pad od 1,05%, cijena je i dalje visoka. Gorivo u Bosni i Hercegovini bilježi različita kretanja od početka oktobra, dok je dizel na benzinskim pumpama nešto jeftiniji, vozači koji koriste benzin plaćaju više. Prema podacima resornog ministarstva, prosječna maloprodajna cijena dizela iznosi danas 3 marke i 70 feninga po litru, dok se litar benzina Super 95 oktana u prosjeku prodaje za 3 marke i 40 feninga. Najnovi podaci pokazuju da se cijena goriva u federaciji ne kreće u istom smjeru, pri čemu je od početka mjeseca zabilježen pad prosječne cijene dizela i istovremeno rast cijena benzina. Prema najnovim polugodišnjim izvještajima, građani Federacije Bosne i Hercegovine bankama duguju 11,39 milijardi maraka, od čega se 3/4 odnosi na opštu potrošnju. Čak 6,73 milijarde konvertibilnih maraka na nenamjenske potrošačke kredite, a novac koji banke odobravaju bez precizno određene namjene. Od ukupnih kredita stanovništvu 8,4 milijarde maraka ili 73,9% odnosi se na kredite za opštu potrošnju. Stambeni krediti iznose 2,9 milijardi konvertibilnih maraka, a drugim riječima, na svake 4 marke koje stanovništvo duguje bankama, približno 3 marke odnose se na kategoriju opšte potrošnje, u okviru koje daleko najveću stavku predstavljaju nenamjenski potrošački krediti. I ove sedmice u kinu Srebrenik ljubitelji filma će moći pogledati vrhunske svjetske filmske hitove, a u srijedu je na repertuaru Odiseja, epski akcijski naučno-fantastični film koji je napisao i režirao te koproducirao Christopher Nolan. Adaptacija je starogrčkog epskog spjeva Odiseja koji se pripisuje Homeru. U četvrtak je na programu napeti thriller o preživljavanju u dubinama temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krausa, a petak nam donosi projekciju filma Moana, igrana adaptacija istoimenog Disneyevog animiranog hita iz 2016. godine. Projekcija je od 18 sati, dok je od 20 sati na programu film Pad 2, američki survival thriller koji je direktan nastavak bioskopskog hita Pad iz 2022. godine. Subota je rezervisana za Verity, američki erotski psihološki thriller iz 2026. godine, snimljen prema istoimenom svjetskom bestselleru spisateljice Colleen Hoover iz 2018. godine. U Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Hlopče na dionici autoceste A1 smjer Zenica Jug, Zenica Sjever, saobraćaj se odvija usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Aktualni radovi su i na dijelu autoputa A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Radovi se izvode i na proširenju mosta na putnom pravcu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je saobraćaj na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Aktualni radovi su na izgradnji bješačkih cesta na magistralnim putevima Soko-Srbljani, Izačić-Bihać i Široki breg Posušje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, otvoreni program na 90,8 i 103 MHz. Priču o legendarnom pjevaču Sinanu Sakiću, koji je rođen upravo na današnji dan 13. oktobra 1956. godine. Sa svega 13 ili 14 godina počeo je da nastupa kao bubnjar, a ubrzo je postao i poznat među kafanskim muzičarima u Loznici i okolini. Dok je radio u jednoj kafani, gost je insistirao da upravo on otpjeva pjesmu, nudeći mu novac koji u to vrijeme predstavljao ogromnu sumu. Nisam ni znao da umijem da pjevam, dok jedan stari čovjek nije izvadio 500 dinara. U to vrijeme to su bile velike plate u kafani i rekao mi, hoću da mi ti otpjevaš pjesmu. Ubjeđivao sam ga da nemam pojma ništa o pjevanju, a on je nije odustajao i govorio mi je da pjevam šta god hoću, prisjećao se Sinan Sakić. Pošto je znao samo nekoliko stihova, odlučio je da otpjeva pjesmu Mene Nana poslala. Otpjevam to kad ono svi počnu da aplaudiraju i traže još jednom. Drug sa kojim sam svirao napao me što lažem da ne znam da pjevam, a ja sam mislio da me

rezaju. I onda su me ubijedili da počnem da učim pjesme. Po 5 pjesama sam dnevno skidao, od zabavnjaka do narodnjaka, ispričao je pjevač. Taj trenutak promijenio je njegov život. Ubrzo je počeo ozbiljnije da se bavi pjevanjem, a njegov glas i emotivna interpretacija privukli su pažnju publike. Postao je jedan od najtraženijih kafanskih pjevača u Loznici i okolini. Prve studijske snimke napravio je 1978. godine, kada je snimio pjesmu "Sreli smo se mnogo kasno" i "Jedna tuga za dva druga". Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se početkom 80. godina, kada je upoznao kompozitora Miodraga M. Ilića, poznatije kao Mile Bas. Sakić je 1981. godine započeo saradnju sa Južnim vjetrom i muzičkim sastavom koji će narednih godina postati jedan od najpopularnijih na jugoslovenskoj sceni. Čuvenu petorku činili su Sinan Sakić, Dragana Mirković, Šemsa Suljaković, Mile Kitić i Kemal Malovčić. Tokom 80. godina Južni vjetar punio je koncertne dvorane širom zemlje. A kakve su to hitove pravili, poslušajte u nastavku.

Srebrni radio 90,8 i 103 MHz. Priča o Sinanu Sakiću. Njegovi hitove i od kad sam se rodio, sudbina me na put šalje, reci sve želje, izađi na 5 minuta i mnogi drugi postali su nezaobilazni dio kafanskog repertoara. Sinan je u jednoj ispovijesti otkrio da je njegov odnos sa Miletom Basom ozbiljno narušen zbog nesporazuma oko snimanja jednog koncerta. Prema njegovim riječima, organizator koncerta u Boriku objavio je snimak bez njegovog znanja, zbog čega je Mile Bas posumnjao da je pjevač učestvovao u dogovoru. Sakić je tvrdio da je pokušavao da dokaže da nema nikakve veze s tim. Mile je mislio da sam ja umiješan u to. Jurio sam Kajmakovića 7 dana da ga zgrabim i odvedem kod Mileta. Njega nigdje nije bilo. Slučajno sam ga sreo i natjerao ga sve da mi kaže, ispričao je Sakić. Kada je prema sopstvenim riječima saznao da je dogovor napravljen bez njegovog znanja, bio je duboko povrijeđen. Tada je sve u meni umrlo, prazna duša, i tad sam shvatio da me je Mile Bas prodao, govorio je Sinan. Album Emotivac iz 2005. godine donio mu je pjesmu Lepa do bola, dok su numere Da se opet rodim, Minut, Dva, Život da stane, Ne sme, dodatno učvrstile njegov status među publikom. Posljednji studijski album Jedina objavio je 2014. godine. Pored bogate muzičke karijere, Sakićev privatni život često je privlačio pažnju javnosti. Prvi puta se oženio veoma mlad, nakon odsluženja vojnog roka, a njegova prva supruga, Velida Milkić, poticala je iz imućne porodice. I dok je Sinan tada bio siromašan, kafanski muzičar. U tom braku dobili su dvojicu sinova, Rašida i Medu. Pjevač je kasnije priznao da je razlika u materijalnom statusu njihovih porodica predstavljala problem. Taj brak je trajao 4 godine. To sam ja pogriješio. Oženio sam djevojku iz bogate kuće, a ja sam bio siromašan i radio sam u kafani kao crnac da bih donio u kuću novac. Njena dva brata su me obožavala, ali njena majka nije mogla da me smisli, govorio je Sinan Sakić.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite TVS Radio Srebrnik i otvoreni program na 90,8 i 103 MHz, 15 je sati 31 minuta, poštovani slušalci. Priču o Sinanu Sakiću nastavljamo i dalje. Sinan je s druge strane o supruzi Sabini govorio kao najvećoj ljubavi svog života. Upoznali su se dok još nije bio velika zvijezda, a pjevač je tvrdio da ga je privukla čim ju je ugledao. Ona je bila tako kao anđeo, tada nisam bio popularan. Pjevao sam u kafani i jedno veče je došla i odmah sam primijetio. Ona nije voljela nešto narodnjake. Više je slušala Bijelo dugme, Čoru i odmah sam prišao da se upoznamo, prisjećao se pjevač. Njihovo upoznavanje pratila je i neobična anegdota. Sinan je pričao da je jednom prilikom automobilom namjerno isprskao Sabinu dok je prolazila ulicom, nakon čega se ona naljutila i javno ga izgrdila. Kasnije ju je pozvao na svoj nastup, a njihova veza prerasla je u ljubav. Vjenčali su se 29. juna 1981. godine i dobili dvoje djece, kćerku Đulkicu i sina Alena. Zajedno su odgajali i Sabinine sinove iz prvog braka, Ernesta i Elvisa. Jedan od najtežih trenutaka u Sinanovom životu dogodio se kada je njegov sin Alen kao 16-godišnji dječak zadobio ozbiljne opekotine po licu. U potrazi za pomoć za dijete, porodica se okrenula Indiji i duhovnom vođi Sai Babi. Sabina je prema Sinanovim riječima prvi puta otišla u Indiju s Alenom 1995. godine, dok im se on pridružio naredne godine. Kada je moja supruga Sabina 95. godine otišla s Alenom prvi puta kod Sai Babe, moram da priznam da u početku nisam imao povjerenja. Ali, nakon što se vratila puna oduševljenja, odlučio sam da i sam posjetim tu zemlju, govorio je pjevač. Vjerovao je da se u boraveći u Indiji i duhovne prakse pozitivno uticali na njegovu porodicu. Sakić je kasnije počeo redovno da posjećuje Indiju, gdje se posvetio meditaciji, jogi i drugačijem načinu života. Iako je rođen u muslimanskoj porodici, isticao je da poštuje sve religije, a posebno ga je privlačila budistička filozofija. Ja sam čovjek koji voli sve religije na ovom svijetu, a jedna od omiljenih mi je budizam. Indija je zaista čarobna i ne kaže se uzalo da se u njoj nalazi ključ života, jer je zemlja duhovnosti, govorio je Sakić. Porodica je jedno vrijeme posjedovala i kuću u Indiji, u kojoj je boravila njihova kćerka tokom studija. Ipak, zbog zdravstvenih problema i otežanog putovanja, Sakići su kuću prodali 2017. godine. I dok je na muzičkoj sceni nizao uspjehe, Sinan je prolazio kroz jedno od najvećih porodičnih drama. Njegov pokojni sin Rašid imao je ozbiljne probleme sa zakonom, a na kraju je osuđen za ubistvo. Pjevač o tome rijetko je govorio, ali je u jednoj od svojih ispovijesti priznao koliko ga je ta tragedija pogodila. Za događaj, prema sopstvenim riječima, saznao dok je nastupao u Švajcarskoj. Javio mi je jedan drug, kaže, brate, znaš da je Rašid ubio Drajinog? Šta kažeš? Kako? Prisjećao se Sakić trenutka kada je dobio vijest. Iako je morao da nastavi koncert, priznao je da je bio potpuno slomljen. Sinan je isticao da nije želio da opravdava postupak svog sina, ali da ga je ta tragedija duboko pogodila.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Otvoreni programi, danas je Radio Srebrenik pričao o jednom od najupečatljivijih i najlegendarnijih pjevača koji su kročili ovim balkanskim koncertnim dvoranama. Poštovani slušalci, a upravo na današnji dan, 13. oktobra 1965. godine, rođen je jedan od takvih, jedan jedini neprevaziđeni Sinan Sakić. Tokom karijere održao je veliki broj koncerata, osvojio brojne nagrade i snimio desetine albuma. Posebno mjesto u njegovom srcu zauzimao je beogradski Taš Majdan, na kojem je više puta nastupao. Posljednji veliki koncert na ovom stadionu održao je 3. juna 2017. godine, godinu prije smrti. Iako su mu prema sopstvenim riječima nudili nastupe u većim dvoranama, smatrao je da je Taš Majdan imao posebnu energiju. Nudili su mi arenu, ali ja nemam dušu za to. Isto su mi nudili da pjevam i u Sava centru, a onda moram da pravim 5 koncerata, što mi ne pada na pamet. Na Taš Majdanu sam pravio svoj prvi veliki solistički koncert i tamo je posebna energija, taj prostor najviše volim, govorio je pjevač. U posljednjim godinama života zdravstveno stanje mu se pogoršalo. 27. aprila 2018. godine primljen je u bolnicu gdje je ustanovljeno da mu je neophodna transplantacija jetre. Njegova supruga Sabina kasnije otkrila da su planirali odlazak i u Tursku gdje je trebalo da obavi transplantaciju, a ona je bila spremna da mu donira dio jetre. Imali su plan da odu u Tursku na transplantaciju. Trenutno je da mu ja doniram jetru, govorila je Sabina za list Kurir. Posljednje dane Sakić je proveo u svom domu u Dorćolu, nakon što je insistirao da napusti bolnicu. Njegova supruga Sabina otkrila je da je želio da bude okružen porodicom i da zbog toga je odlučio na liječenje nastavi kod kuće. Pokidao je sve cjevčice i s vrata tražio da potpiše i da ide u svoj stan da bude sa porodicom. Kod kuće smo spremili sve, kao da je u bolnici, a ljekari su dolazili svakog dana. Prema njenim riječima, porodica nije očekivala da će pjevač tako brzo preminuti. Posljednje dane nije toliko patio, imao je bolove, ali niko od njih nije očekivao da će otići. Umro je na rukama u zagrljaju svoje supruge. Sinan Sakić je preminuo 1. juna 2018. godine u 62. godini života. Sahranjen je 3 dana kasnije na muslimanskom groblju u Loznici uz prisustvo velikog broja članova, porodice, prijatelja, kolega i obožavalaca. A za kraj ove priče, evo još jedne pjesme Sinana Sakića.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Ukrajina je na dva dana obustavila napade na ruske rafinerije nafte i drugu energetsku infrastrukturu nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio energetsko primirje, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Međutim, Zelenski tvrdi da Rusija nije uzvratila istom mjerom i da je nastavila napade na ukrajinske energetske objekte i kritičnu infrastrukturu. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto učestvovat će na samitu lidera Berlinskog procesa koji će biti održan 22. oktobra u Miločaru kod Budve u Crnoj Gori. Na sastanku je najavljeno učešće lidera Zapadnog Balkana i predstavnika evropskih zemalja i institucija. Ovogodišnje predsjedavanje obuhvata organizaciju 25 događaja, među kojima je i 12 sastanaka na ministarskom nivou. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je raspisalo danas konkurs za prijem na Vojne akademije Sjedinjenih Američkih Država, Vojnu akademiju kopnene vojske, West Point i Zrakoplovnu vojnu akademiju u Colorado Springsu. Na konkurs se mogu prijaviti mladići i djevojke iz civilstva koji su uspješno završili srednju školu, četvrti stepen sa najmanjom ukupnom ocjenom vrlo dobar, a za prijem se zahtjeva dobro poznavanje engleskog jezika, polaganje testova s minimalno 80 bodova, dobro zdravlje i tjelesna pripremljenost koja se provjerava testom iz viših sportskih disciplina. Po završetku školovanja kadeti i kadetkinje će potpisati ugovor za službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Potporučnik saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Cijene nafte na svjetskim tržištima zadržavaju se na visokom nivou, dok neizvjesnost na Bliskom istoku i strah od poremećaja u snabdijevanju nastavljaju opterećavati energetsko tržište. Prema dostavljenim tržišnim podacima, cijena sirove nafte Brent iznosi 105 dolara po barelu, dok se američka nafta WTI prodaje za oko 93 dolara. Iako su oba referentna indeksa zabilježila pad od 1,05%, cijena je i dalje visoka. Gorivo u Bosni i Hercegovini bilježi različita kretanja od početka oktobra, dok je dizel na benzinskim pumpama nešto jeftiniji, vozači koji koriste benzin plaćaju više. Prema podacima resornog ministarstva, prosječna maloprodajna cijena dizela iznosi danas 3 marke i 70 feninga po litru, dok se litar benzina Super 95 oktana u prosjeku prodaje za 3 marke i 40 feninga. Najnovi podaci pokazuju da se cijena goriva u Federaciji ne kreće u istom smjeru, pri čemu je od početka mjeseca zabilježen pad prosječne cijene dizela i istovremeno rast cijena benzina. Prema najnovim polugodišnjim izvještajima, građani Federacije Bosne i Hercegovine bankama duguju 11,39 milijardi maraka, od čega se 3/4 odnosi na opštu potrošnju. Čak 6,73 milijarde konvertibilnih maraka na nenamjenske potrošačke kredite, a novac koji banke odobravaju bez precizno određene namjene. Od ukupnih kredita stanovništvu 8,4 milijarde maraka ili 73,9% odnosi se na kredite za opštu potrošnju. Stambeni krediti iznosi se 2,9 milijardi konvertibilnih maraka, a drugim riječima, na svake 4 marke koje stanovništvo duguje bankama, približno 3 marke odnose se na kategoriju opšte potrošnje, u okviru koje daleko najveću stavku predstavljaju nenamjenski potrošački krediti. I ove sedmice u kinu Srebrenik ljubitelji filma će moći pogledati vrhunske svjetske filmske hitove, a u srijedu je na repertuaru Odiseja epski akcijski naučno-fantastični film koji je napisao i režirao te koproducirao Christopher Nolan. Adaptacija je starogrčkog epskog spjeva Odiseja koji se pripisuje Homeru. U četvrtak je na programu napeti thriller o preživljavanju u dubinama temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krausa, a petak nam donosi projekciju filma Moana, igrana adaptacija istoimenog Disneyevog animiranog hita iz 2016. godine. Projekcija je od 18 sati, dok je od 20 sati na programu film Pad 2, američki survival thriller koji je direktan nastavak bioskopskog hita Pad iz 2022. godine. Subota je rezervisana za Verity, američki erotski psihološki thriller iz 2026. godine, snimljen prema istoimenom svjetskom bestselleru spisateljice Colleen Hoover iz 2018. godine. U Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature između 12 i 18, na jugu do 22 stepena Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Hlopče na dionici autoceste A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Aktualni radovi su i na dijelu autoputa A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila te Sarajevo zapad Lepenica. Radovi se izvode i na proširenju mosta na putnom pravcu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je saobraćaj na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Aktualni radovi su na izgradnji bješačkih cesta na magistralnim putevima Soko Srbljani, Izačić Bihać i Široki Breg Posušje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati

i informacije dobiti na kontakt telefone Viber i WhatsApp brojevi 00385998609269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00385998609269.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu poslije Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.

0: kao Move.
1: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

kažeš, sanjala sam te sinoć. Pitaš me, kad ću ti doći?

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako slučajno.

Pratite program Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. Izbori su prošli, plakate i bilbordi su ostali. Ali postoje pravila. Rok za uklanjanje izbornih plakata u Bosni i Hercegovini ističe 19. oktobra, a kazne iznose od 3 do 30 hiljada konvertibilnih maraka. A Goražde već zatražilo uklanjanje. Politički subjekti koji su učestvovali na općim izborima u Bosni i Hercegovini dužni su ukloniti izborni promotivni materijal do 19. oktobra, kada ističe zakonski rok od 15 dana od održavanja izbora. U Goraždu je gradska uprava već zatražila uklanjanje panoa i banira, jer su odobrenja za korištenje javnih površina istekla na dan izbora. Budući da dio materijala nije uklonjen, nadležna služba zatražila je da politički subjekti to učine odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od prijema akta te javne površine vrate u prvobitno stanje. Na obavezu upoštivanja lokalnih pravila za postavljanje izbornog materijala ove godine upozoravale su i službe u Bihaću i Tuzli, ali tokom predizborne kampanje. Prema upozorenju gradskih službi Tuzle, koji su početkom septembra prenijeli lokalni mediji, rok za uklanjanje plakata određuje nadležna služba prilikom izdavanja saglasnosti. Materijal postavljen na nedozvoljenim mjestima uklanja se na trošak fizičkog ili pravnog lica koje ga je postavilo. Ovi primjeri pokazuju da u zajednički zakonski rok nakon izbora politički subjekti moraju poštovati uslove lokalnih odobrenja te pravila o dozvoljenim mjestima za oglašavanje. Ne zaboravite, kazne su od 3 do 30 hiljada konvertibilnih maraka, a kako je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pojasnila u ranijem upozorenju, općinske i gradske izborne komisije imaju prvostepenu nadležnost za odlučivanje po prigovorima zbog kršenja ove obaveze.

Govorili smo danas, dragi naši, o hapšenju službenika, carinskih službenika na graničnim prilazima, a tim povodom oglasilo se i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Naime, u predmetu u kojem postupa tužilac odsjeka za korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, zajedno s policijskim službenicima Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA u saradnji s MUP-om RS-a, lišena su slobode 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koji su angažovani na graničnom prijelazu Gradiška. Lišenja slobode i pretresi realizovani su na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. Navedeni se sumnjiče za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara u vidu novca kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje naše zemlje. Terete se za krivična djela primanje dara ili drugog oblika koristi. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe, saopštio je Odjel za odnose s javnošću tužilaštva Bosne i Hercegovine.

0: Evo i najave za sutra iz elektrodistribucije Tuzla. Naime, zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdivanju električnom energijom 14. oktobra, srijeda, sutra, dakle na području grada Srebrenika u sljedećim naseljima i ulicama. Okresanica, Lipici, Ravnuše, Gornji Srebrenik, Donji Srebrenik, Čojluk, Sofić i naselje Polje, ulice Mehmeda Ibrahimovića, Posavskog odreda, Meše Selimovića, Mehmeda Spahe, Ismeta Ahmetovića, 16. muslimanske brigade, Azima Fazlića, Džemaludina Efendije Čauševića, Ibrahima Cvike, Benjamina Hogića, Benka Majevička i dio ulice Vahida Ibrića bit će bez struje u vremenu od 9 do 14 sati, a u naseljima Savići i Blagići u vremenu od 9 do 11 sati i 30 minuta, dakle sutra u srijedu 14. oktobra.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Ono što nas posebno raduje, dragi naši, da Kino Srebrenik radi u punom kapacitetu, a i ove sedmice u Kinu Srebrenik ljubitelji filma će moći pogledati vrhunske svjetske filmske hitove. U srijedu je na repertuaru Odiseja, film koji zaista možete gledati po 10 puta. Epski, akcijski, fantastični film koji je napisao, režirao i koproducirao Christopher Nolan, adaptacija je starogrčkog epskog spjeva Odiseja koji se pripisuje Homeru. U četvrtak je na programu napeti thriller o preživljavanju u dubinama, temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krauza. U petak od 18 sati možete pogledati igrani film Moana, igrana adaptacija istoimenog Disneyevog animiranog hita iz 2016. Dok je od 20 sati na programu film Pad 2, američki survival trailer koji je direktan nastavak bioskopskog hita Pad iz 2022. godine. Subota je rezervisana za Verity, američki erotski psihološki thriller iz 2026. snimljen prema istoimenom svjetskom bestselleru. Ne propustite ovu filmsku priču za ovu sedmicu u Kinu Srebrenik. Evo, molimo da zapratite Facebook stranicu Kino Srebrenik kako biste na vrijeme i blagovremeno bili informisani o svem onome što je na repertuaru u našem i vašem kinu.
1: Samo najveći hitovi Srebreni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

103. Evo i u nastavku udruženja u programu Srebrenog radija lijepe muzičke najave. Naime, Kaliopi u Tuzli nastupit će 6. novembra u BKC-u, gdje će publici predstaviti svoje najveće hitove i prirediti muzičko veče ispunjeno emocijama. Popularna makedonska pjevačica u Tuzlu dolazi u okviru regionalne turneje koja obuhvata i koncerte u Sarajevu i Bijeljini. Jedna od najprepoznatljivijih pjevačica regionalne muzičke scene, čija karijera traje više od 3 decenije, trenutno se priprema za veliki koncert u areni u Skoplju. Nakon nastupa pred domaćom publikom, Kaliopi će svoju muzičku priču nastaviti u Bosni i Hercegovini. Najavljujući koncert, istakle da s bosansko-hercegovačkom publikom ima posebnu povezanost. Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju povezuju sličan temperament i muzička energija. Uvijek to osjetim kad nastupam pred BH publikom i neizmjerno se radujem dolasku u Sarajevo, Tuzlu i Bijeljinu. Jedan od stihova iz moje pjesme kaže: živjela ljubav, i to je ono što mene vodi sve ove godine. Da ljubav dajem i da ljubav dobijam preko moje muzike, poručila je Kaliopi. Publiku u Tuzli očekuje koncertni program koji će obuhvatiti različite periode njene karijere uz pjesme koje su obilježile regionalnu pop scenu. Nastupi u 3 bosansko-hercegovačka grada označit će početak regionalne turneje u okviru koje su planirani koncerti u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik,

0: Evo i najave za sutra iz elektrodistribucije Tuzla. Naime, zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdivanju električnom energijom 14. oktobra, srijeda, sutra, dakle na području grada Srebrenika u sljedećim naseljima i ulicama. Okresanica, Lipici, Ravnuše, Gornji Srebrenik, Donji Srebrenik, Čojluk, Sofići, naselje Polje, ulice Mehmeda Ibrahimovića, Posavskog Godreda, Meše Selimovića, Mehmeda Spahe, Ismeta Ahmetovića, 16. muslimanske brigade, Hazima Fazlića, Džemaludina Efendije Čauševića, Ibrahima Cvike, Benjamina Hogića, Benka Majevička i dio ulice Vahida Ibrića bit će bez struje u vremenu od 9 do 14 sati, a u naseljima Savići i Blagići u vremenu od 9 do 11 sati i 30 minuta, dakle sutra u srijedu 14. oktobra.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Samo hitovi.

Jutro su, kad smo se probudili, dočekale su nas niske temperature u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, čak i s negativnim predznakom. Mi smo u Srebreniku imali oko 3 stepena Celzijusa. A nakon kiše koja nam je bila, stiže i mraz narednih dana u Bosni i Hercegovini. Očekuje se nastavak svježijeg vremena uz temperature niže od prosjeka za ovo doba godine. Prema prognozi bhmeteo.ba, jutarnji sati donose prizemni i slab mraz u većem dijelu zemlje, dok će se po kotlinama i uz riječne tokove zadržavati magla. Prizemni i slab mraz očekuje se i sutra, posebno hladno bit će u jutarnjim satima, a u pojedinim kotlinama mogla bi se zadržavati i duže tokom dana. Prema najavama meteorologa BH Meteo, period obilnih padavina je iza nas, a sedmicu do 18. oktobra trebalo bi obilježiti pretežno suho vrijeme. Očekuje se promjenjiva na oblaka uz povremene sunčane intervale, dok će temperature ostati ispod višegodišnjeg prosjeka za sredinu oktobra. Ipak potpuno stabilno vrijeme neće se zadržati tokom cijele sedmice. Manje količine kiše moguće su danas, uglavnom na sjeverozapadu Bosne. Na prelazu s četvrtka 15. na petak 16. oktobra očekuje se prodor još jedne oslabljene hladne fronte koja bi mogla donijeti prolazne padavine i nastavak svježijeg vremena. Prema prognozi BH Meteo, značajnije količine padavine se ne očekuju, a naredni dani trebalo bi proteći u znaku hladnih jutara, promjenjive oblačnosti i povremenih sunčanih perioda.

raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Srebreni radio.
1: Evo i najave za sutra iz elektrodistribucije Tuzla. Naime, zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdivanju električnom energijom 14. oktobra, srijeda, sutra, dakle na području grada Srebrenika u sljedećim naseljima i ulicama. Okresanica, Lipici, Ravnuše, Gornji Srebrenik, Donji Srebrenik, Čojluk, Sofić i naselje Polje, ulice Mehmeda Ibrahimovića, Posavskog Godreda, Meše Selimovića, Mehmeda Spahe, Ismeta Ahmetovića, 16. muslimanske brigade, Azima Fazlića, Džemaludina Efendije Čauševića, Ibrahima Cvike, Benjamina Hogića, Benka Majevička i dio ulice Vahida Ibrića bit će bez struje u vremenu od 9 do 14 sati, a u naseljima Savići i Blagići u vremenu od 9 do 11 sati i 30 minuta, dakle sutra u srijedu 14. oktobra.

the 100 side.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
5: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
5: Ginekološka ordinacija žena i dijete. Uz vas u svim važnim trenucima.
6: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: U nastavku udruženja o programu Srebrenog radija, o slučaju koji je privukao pažnju ne samo medija, nego i javnosti u Bosni i Hercegovini. Ukinut je pritvor 15-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za pokušaj ubistva i tešku tjelesnu povredu u slučaju u kojem su oštećene dvije maloljetne učenice osnovne škole Gornja Tuzla. Potvrđeno je to danas iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Općinski sud Tuzla donio je 9. oktobra rješenje o ukidanju pritvora nakon prijedloga tužilaštva Tuzlanskog kantona i okončanja dva nužno potrebna vještačenja u ovom predmetu. Djevojčica je istog dana puštena na slobodu. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona navode da se pripremni postupak protiv maloljetnice nastavlja. Ona je osumnjičena za krivična djela pokušaj ubistva i teška tjelesna povreda. U ovom predmetu oštećene su dvije maloljetne učenice osnovne škole Gornja Tuzla. Pritvor 15-godišnjakinji bio je određen tokom ranije faze postupka. Odluka o njenom ukidanju donesena je nakon što su završena dva vještačenja koja su bila potrebna za nastavak postupka. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona nije iznijelo dodatne informacije o daljem toku pripremnog postupka. Kako su pojasnili, više detalja ne mogu saopštavati u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: kao Move.
1: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
2: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Odmorite se u Srebreni radio.

0: opet viđaš sa njim.
1: I dalje ste uz program Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. Neradna nedjelja u Federaciji BiH ponovo je pod znakom pitanja. Gotovo dvije godine nakon njenog uvođenja sve se glasnije govori o mogućim izmjenama zakona koje bi pojedinim trgovinama omogućile rad nedjeljom. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović u razgovoru za N1 otkrio je da se razmatra model prema kojem bi male porodične trgovine mogle raditi nedjeljom, dok bi za velike trgovačke lance zabrana ostala na snazi. Istovremeno sindikat najavljuje borbe za veće minimalne plate, dva slobodna dana sedmično i dodatak od najmanje 50% za rad nedjeljom. Prema njegovim riječima, načelno je razmatramo na mogućnost da manje privatne trgovine rade nedjeljom, ali pod jednim uslovom. Okvirno je tada dogovoreno, kaže on, da određene osobe koje imaju privatne firme, trgovine, mogu raditi nedjeljom u smislu da neko od njihove porodice radi tu nedjelju, a da ove velike firme ne mogu raditi nedjeljom, pojasnio je on. Ipak naglašava da konačna odluka još nije donesena, te se očekuje da će se ovo pitanje nakon formiranja nove vlade Federacije BiH ponovo naći na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća. Zanimljivo je da ni unutar sindikalnih organizacija ne postoji jedinstven stav o neradnoj nedjelji, tako da ostaje da sačekamo formiranje vlade i pitanje je da li će se ovo naći na razmatranju na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća.
0: Sa

Samo hitovi 90,8 i 103.

0: sono cat, te ne volim coprie.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
5: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
5: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Evo i najave za sutra iz elektrodistribucije Tuzla. Naime, zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdivanju električnom energijom 14. oktobra, srijeda, sutra, dakle na području grada Srebrenika u sljedećim naseljima i ulicama. Okresanica, Lipici, Ravnuše, Gornji Srebrenik, Donji Srebrenik, Čojluk, Sofić i naselje Polje, ulice Mehmeda Ibrahimovića, Posavskog odreda, Meše Selimovića, Mehmeda Spahe, Ismeta Ahmetovića, 16. muslimanske brigade, Azima Fazlića, Džemaludina Efendije Čauševića, Ibrahima Cvike, Benjamina Hogića, Benka Majevička i dio ulice Vahida Ibrića bit će bez struje u vremenu od 9 do 14 sati, a u naseljima Savići i Blagići u vremenu od 9 do 11 sati i 30 minuta, dakle sutra u srijedu 14. oktobra.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku,

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Samo hitovi.
2: Samo hitovi. Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: U nastavku druženja u programu Srebrnog radija malo astro zabave. Naime, astrolozi tvrde da će se do kraja godine 4 horoskopska znaka naći u mnogo boljoj situaciji nego što su sada. Mars je krajem septembra ušao u lava, promijenivši pravila igre i pokrenuvši potpunu transformaciju. E sad, analiza astrologa poručuje da određenim znakovima zodijaka ovaj tranzit mijenja život nabolje u odnosu na prije. Već su imali velike snove na umu, a ova energija sada pomaže im da ih i ostvare. Planeta akcije i želje uklanjanja sve prepreka koje im se nađu na putu, zato će im čak, iako se trenutno nalazi u nezgodnoj situaciji, kraj godine biti mnogo bolji. Jedan od tih znakova je lav. Jupiter se nalazi u vašem znaku od početka ljeta, pa već osjećate da ste spremni da osvojite svijet. Zatim se u julu južni mjesečev čvor pridružio planeti sreće u lavu, a u septembru se pridružio i Mars. Stoga do kraja ove godine nećete biti ista osoba kakva ste bili na početku godine. Ovo je zaista rijedak raspored planeta koji vam pomaže da se oslobodite svih prevaziđenih razloga zbog kojih se željeli da se istaknete i budete primijećeni, a koji vam više ne služe. Ako ste pokušavali da nahranite svoj ego ili dobijete aplauz, odjednom vam to djeluje mnogo manje važno. Sada se usredsređujete na ono što zaista želite i na to da li tome težite iz pravih razloga. Naredni znak je Vodolija. Kažu astrolozi, Jupiter u lavu već vam je donio sreću, ali Mars u ovom vatrenom znaku otkriva vam mnogo više. Mars vam pokazuje ko vam je zaista prijatelj, zbog toga preispitujete način na koji želite da se predstavite svijetu. Osim toga, Pluton se nalazi u vašem znaku od 2024. i neće ga napustiti sve do 2043. To znači da ste na dugom putovanju transformacije sopstvenog identiteta. Obratite pažnju na ono što ljudi imaju da vam kažu, jer biste iz toga mogli da izvučete mnogo mudrosti. Mentor ili učitelj mogli bi da budu ključni za to da kraj ove godine dočekate u mnogo boljoj situaciji. Mogli bi čak i potpuno da promijene vaš pogled na svijet, zato se potrudite da ostanete otvorenog uma. Savjetuju astrolozi. Škorpija. Lav vlada vašom desetom kućom, a to je vaša karijera, vaša vidljivost je vaš javni identitet, to jest ono po čemu vas ljudi prepoznaju. Kada je Mars ovdje, pripremite se, planeta akcije donosi vam polet i motivaciju koji su vam potrebni da biste ostvarili ozbiljan napredak u karijeri. Ako ste se nadali priznanju ili možda unapređenju, sada je trenutak da napravite konkretan potez, ipak situacija nije baš tako jednostavna, kažu astrolozi. Južni mjesečev čvor Jupiter također se nalazi u lavu, zbog čega preispitujete šta uspjeh zaista znači za vas. Možda ćete se odreći zastarelog cilja koji više nije u skladu s onim što osjećate. Ovo je veoma važan tranzit jer nakon njega više nećete morati ništa da dokazujete. Ono što dolazi poslije toga jeste nešto što vam je namijenjeno, što vas čeka i što će vam donijeti osjećaj unutrašnjeg mira kakav do sad niste iskusili. Dakle, to važi za Škorpije. A evo šta astrolozi kažu vama koji ste rođeni u znaku bika. Došao je trenutak da stvarate dom kakav ste oduvijek željeli, bilo da kupujete kuću ili proširujete porodicu, vaš porodični život mijenja se nabolje. Istovremeno, dok se Mars nalazi u vašoj četvrtoj kući, moguće je da ćete češće razmišljati o svojim korijenima i o tome odakle potičete. Ovo je vaša prilika da izliječite odnos prema prošlosti ili prema određenim članovima porodice. Ne plašite se da postavite granice se i unesete neke promjene. Shvatate da možete da volite mjesto iz kojeg potičete, a da pritom ne morate da ostanete osoba kakva ste bili dok ste tamo živjeli. Vaša prošlost sada vam može pomoći da uspijete, samo nemojte dozvoliti da vas zarobi, savjetuju astrolozi. Eto koliko istine ima u ovome, koliko ne, u svakom slučaju ono što je pozitivno, shvatite kao ozbiljno, ukoliko je optimistično, ukoliko ne, onda ostaje samo zabava, šapata zvijest.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 2156581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
3: Za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako još niste položili vozački ispit, znate da ima promjena oko elektronskih prijava, a elektronske vozačke dozvole koje bi građani mogli koristiti širom Zapadnog Balkana jedan su od prijedloga predstavljenih danas na 8. digitalnom samitu Zapadnog Balkana u Herceg Novom. Inicijativu je predstavio direktor Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH Almir Badnjević, koji je pozvao zemlje regiona na razvoj zajedničkog digitalnog rješenja. Badnjević je na ministarskom panelu održanom u okviru berlinskog procesa predložio da 6 ekonomija Zapadnog Balkana razvije digitalni novčanik koji bi sadržavao elektronsku vozačku dozvolu. Takav dokument mogao bi se koristiti između svih 6 ekonomija uz međusobno priznavanje i usklađene sigurnosne standarde. Cilj inicijative je omogućiti građanima jednostavnije korištenje digitalnih dokumenata prilikom putovanja i boravka u zemljama regiona, ali i ubrzati razvoj elektronskih usluga. Umjesto da godinama govorimo o regionalnoj interoperabilnosti, predlažem da krenemo s jednim konkretnim rješenjem. Neka svih 6 ekonomija razvije i aktivira digitalni novčanik s elektronskom vozačkom dozvolom koju će naši građani moći koristiti širom Zapadnog Balkana. To je usluga koju građani razumiju, koja ima praktičnu vrijednost i koja bi pokazala da regionalna digitalna saradnja može dati konkretne rezultate, poručuje Badnjević. A da bi elektronske vozačke dozvole bile priznate širom Zapadnog Balkana, potrebno je usaglasiti tehničke standarde, sigurnosne mehanizme i zakonske uslove za njihovo korištenje izvan matične države. Predloženo rješenje moralo bi biti usklađeno i s evropskim okvirom digitalnog identiteta kako bi se omogućila sigurna razmjena i provjera podataka između različitih sistema. Za sada je riječ o inicijativi koje je direktor IDEA-e predstavio regionalnim partnerima, a ne o već usvojenom sistemu. Datum eventualnog početka primjene elektronskih vozačkih dozvola nije utvrđen.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

0: poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Jedna meni dvije.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Hotel Orion, Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, Ormanica Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki. Ima Eki.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

0: to.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.